0: Velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forkynner i Norsk Luthersk Misjonssamband.
1: Først vil jeg rette en stor takk til de som har ordnet på, med mat og sånn. Det har vært fint å se hvor de har ordnet det. Det gjør det koselig og godt å være i lag på den måten også. Og så vil jeg også si da at det noen som har spurt om det blir tatt opptak. Nå er det en som har tatt opp. Så Nils Mikael Persen har tatt opp med en mikrofon. Og det går an å få tak i det opptaket. Vi skal få en i Alta til for det over. Det blir vel antagelig Finn Levi da, så får det på en penn. Og de som eventuelt da vil ha det, de kan henvende seg til han. Da skal vi få nærere klaret i. Men la det være sagt sånn, hvis det noen som ønsker å høre opp igjen noe av dem har vært samlet om. Jeg var i grunnen sånn i dag at jeg visste mest ikke hvor veien gikk, og nå var det noe løsning på det. Det er ikke sånn at jeg føler meg som en preikemaskin, slettes ikke. Mange ganger en veldig fattig. Hvor er veien? Hva skal bæres frem? Gud, forbarm deg over oss. Men det var noe som lå på mitt hjerte som jeg har lyst til å lese om nå. Og da skal vi lese fra Matteus 24. Og da kan jeg først lese vers 29-31. Og så leser vi videre fra 36 og utover. Men før vi leser så vil vi igjen stille oss inn for Guds ansikt og be. Kjære Herre, la oss akte vel på tiden mens du søker oss, o Gud. Snart går nådens tid, og siden får vi ikke flere bud. Herre, hjelp oss nå å høre ordet som kan saliggjøre. Lukk du opp vårt hjertets øre. Hør vår bønn, vår frelses Gud. Vil du nå gi oss din hellige ånd til å høre ordet med hjertet og til å tale ordet rett. Jeg ber med deg om for Jesu Kristi skyld. Amen. Jeg leser da fra Matteus 24, fra vers 29. Men straks etter de trengseldagene skal sola være for mørkt, og månen ikke skina. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelkreftene skakast. Da skal menneskesønns tegn syne seg på himmelen, og alle folk på jorda skal sette i med klagerop. Og de skal se menneskesønnen komme på himmelskyene med kraft og stor herligdom. Med veldig klang av basuna skal han sende englene sine ut, og de skal samle hans utvalgte fra de fire vindretningene, fra enden av himmelen til den andre. Og så leser vi fra vers 36. Men den dagen og timen kjenner ingen. Ikke engang englene i himmelen, men bare far min. Og som det var i Noas dager, slik skal det være når menneskesønnen kjem. For liksom de åt og drakk i dagene før vassflommen, tok det ekte og gav det ekte, helt til den dagen da Noa gikk inn i arka. Og de ikke visste av det før vassflommen kom og tok de alle. Slik skal det også være når menneskesønnen kjem. Da skal to menn være ute på marka. Den ene vært tekken med, den andre vært att. To kvinner skal male sammen på kverna, den ene vært tekken med, den andre vært att. Vak de for det veit ikke hva dag Herren dykkar kjem. Men dette skjønner det, at dersom husbonden visste hva nattevaktjuen kom i, så vil han vaka og ikke la han bryte seg inn i huset. Vær de forbudde det også, for menneskesønnen kommer i den timen de ikke tenker det. Kven är då den trufaste och kloke tjänaren som Herren har sett över tjänestefolka sine, som ska ge dem mat i rätt tid? Säl är den tjänaren som Herren finner i färd med att göra detta när han käm. Sannolik säger dyk, han ska sätta han över allt han äg. Men där som den vunne tjänaren säger i hjärta sitt, det var länge för Herren min käm. Och han så ger sig till att slå med tjänaren och äta och drick samman med stordrickare. Då ska Herren till denne tjänaren komma dig i dag han icke väntar det, och en timme han icke tänker det. Och han ska hugga hans hund och ge han lagnad samman med hycklarna. Där ska de gråta och skära tänder. Amen. Kapitlet omhandlar ju den stora dagen när Herren ska komma igen och de tegn som ska gå förut för den dagen. Där han snackar om de första födselsvena, och där han snackar om de tegn som kommer lika in mot änden. Och som själva dagen, när tegnen står på himmelen och hela världen förstår, nu kommer Jesus. Och då ska han sända änglarna sina ut och sanka sina till sig, och så blir världen överlatt till dem. En väldig dag. Och tegn som Gud har sagt, de ska minna oss att dagen närmar sig. Det är så Gud ristar lite i denna världen, med jordskälv och hungersnöd och katastrofer och krig och terror och försäljning, så ristar han i världen och säger, nu är inte tid till att sova, för nu närmar dagen sig. Nu närmar igenkomsten sig. Nu är det tid till att söka Gud, och det hastar. Och så står det om dessa svåra ting som ska komma och så vidare. Och så talar Jesus om hur det är med den rätta förväntning till den dagen. Och då säger han ju att det för världen så kommer att det komma så en överraskelse. Trots tegn och allt, det kunde sagt lite grann till om dessa tegn. Det har varit sagt av en förtolkare att det är två visare på Guds klocka. Det ena är det som heter de allmänliga tegn. Så är alltså dessa födselsvena, jordskälv, krig, det som blir kallt för födselsvena och förförelse. Det är ju sånt som våra helt sida Jesus forra. När en födsel bjönnar, så bjönnar de med någon rie så kanske lite svake. Och lite långt emellom de. Jag har ju fått våra vittne till våra fem var fött, och i tillägg har jag tagit emot flera tusen lam, tror jag. Så jag har ju lite grejer på det då. När vena kommer så bjönnar det lite försiktigt. Kanske det går någon minut emellan. Och så kommer ny. Men efter kvart så födsel närmar sig, så bjönnar de och kommer tättare. Och så blir de starkare. Och helt in i födseln så är det så allt är löst, då bär det till. Och där bilder brukar Jesus som de allmänliga tänk. Jordskälv har det varit för. Men mot slutten så börjar de att bli tättare. Och de blir starkare. Och världen börjar uppföra sig som en häst som är dreven för hat. Han vill kasta ryttaren av. Klimakatastrof har det varit för. Men mot slutet av tiderna så blir de starkare och allvarligare. Krig har det varit för. Men mot slutet av tiderna så tror det en större och större fare när krigen bryter ut. Förförelse har det varit för. Men mot slutet av tiderna vill förförelsen vara i dominerande åndsmakt innan de alla så sig bestående kyrkesamfund och grupperingar. Och så må man köpa klockan och säga väkter hur långt på natt, hur är man. Men i tillägg så är det någon speciell tegn så är bettlevisaren på Guds klocka. Och där har du bland annat evangeliet ska förkynnas för alla folk och så käm änden. Det ska ske en gång. Alle folkeslag skal høre evangeliet, og så kommer enden. Og så er det et annet tegn som Guds folk grunner mye på, og det er da at Israel skulle spredes blant folkene til tio sin slutt bortimot, og Jerusalem skulle ligge nedtrådd av hedningefolk inntil hedningenes tider er ute. I våre dager så er igjen Israel begynt å samles tilbake til landet. Han skulle føre dem opp på Israels fjell og skvette rent vatten på dem, og de skulle se opp til han som de hadde gjennomstunget. Og nå kjempes det om Jerusalems status, nedtrødd av hedningene folkene, inntil hedningenes tid er ute. Jeg vet ikke han. Og det siste tegnet er da inn mot slutten, og løgnen blir sendt ut over folket, og den store herskeren stiger opp til maktens tinde, den siste antikrist. Da er klokka 12. Og nå er det for første gang begge viserne som begynner å nærme seg 12-tallet. Det er ikke mye mening å kunne si hvor langt vi er kommet, men det er så mange sterke ting som tyder på at tida her etter kort. Tross disse tegn så er det så få som er våkne og forstår. Og det går med oss og de som bor at med en trafikert vei, de hører ikke trafikken. Jeg besøkte en venn på Voss, han bodde like at med jernbaneskjeno. Og mens vi sitter og prater i 11:00 om kvelden, da durer det forbi et godstog. Det var så det rister i veggene. Og så sier jeg, kan du i hele tatt sove her, han sier bo her. Ja, hva var det som hadde skjedd, sa han? Han hadde ikke hørt noen ting. Han hadde vendt seg til det. Og vi vender oss til alle ting. Og så skjer det ene tegnet etter det andre. Og folk sover. Forstår ikke at nå nærmer dagen seg. Jesu gjenkomst nærmer seg. For denne verden kommer det til å komme seg en overraskelse i katastrofa. Som det var i Noas dager, er de nedsunkne i denne verdens liv og strev, gifte seg og var bortgifte, åt og drakk, inntil dagen når Noa går inn i arken, og så stenger Gud døra. Da først begynner styrtregnet, og alle ser, nå er det dom. For sent. Uhyggelig å tenke på, som det var i Noas dager, skal det være. Ellers kunne det vært mye sagt om det uttrykket. Men det er ikke selvsagt for Jesus at han finner sine rede heller. Og det alvoret er jo at den dagen da blir det de troendes gledesdag, kroningsdag. Når Jesus flytter de i utløsning og forlekamen og det evige barnekår. Den dagen Guds folk har ventet på å songe. Når siste fiende beseirer og de samles hos Jesus. Når bruden som har ventet på bryllupsdagen fører sammen med sin brudgom og festen for evig gønna. Du store Gud for en dag. Her har de lengtet og sitt fram. Her har de vært plaget med djevel og synd. Men i et nu er all plage til ende. Og Guds folk er hjemme. Store, store Gud. Men den dagen blir den store gråtedagen. Når de som ligger igjen i senga. Og de som står igjen ute på marka vet. Nå er jeg evig utestengt. De som var ferdig gikk med han inn, og døra var stengt. Jeg er ute. Jeg vil aldri mer få et godt ord ifra Jesus. Aldri mer høre hans prediken og kall. Nå er det dommedag, og jeg er fortapt. Og for en dag. Og så er det da at selv om den dagen har sine tegn, så kan den dagen for din vedkommende være i natt. I natt kan være din siste natt. I dag kan være din siste dag.
2: Hur kan du så roligt lägga dig i sängen om du inte vet om du är Guds barn? Kanske du vaknar upp imorgon i land med den rike man i den eviga pina. Dödsrike upphållte räfsing till den stora dagen och pin. Därför är det Jesus vill så gärna. Du må vara färdig. Du må vara klar. Du må vara redo. Så att du kan säga välkommen Jesus. Jag väntar på dig. Det skönade säger han att det visst tjuven visste kort tid på natt och kom. Nu vet jag inte hur mycket kriminalitet är i allt akkurat. Det är väl snille folk allesammans kanske. Och vet inte om det låser varken bilar eller hus. Jag tror nog nästan det gör det. För du vet ju inte vad som kan ske. Och så tar du dina förhållsregler. Så du är klar med tjuverialarm i bilen och låser. Och det låser utedörren dockas och någon står där Securitas vakt. För det är så kloken när det gäller lokas jordiska gods att det kommer 20 och du vet inte när han kommer. För han slår inte uppslag och på lokala vis och säger, nu ska jag ta bygd och form mig och klocken. Då kommer det här. Det ger ju ingen 20. Nej, du är så klok att du tar sikra dig. Han ska inte komma uvänta. Jag ska vara klar. Är det så... Ska jag bruka ett dåligt uttryck, förnuftiga när det gäller deras eviga själ. Är du klar? Och det är bara en måte att leva på folk. Och det är att vara klar kvar tid och stund. Du är där samma för det kort tid han kommer. Det är någon som tänker att det är inte sån i livet mitt nu så det ska vara nog Jesus kän. Jag ska komma tillbaka till när det gäller lignelsen här. Det ska bli en förändring. Men inte ännu. Och så lever du sån så du vet inte rätt. Du lever sån så du vet du inte ska. För du tänker han kommer inte nu. Han kommer inte nu. Och därför är det så viktigt att vara höra Jesu röst. Och nu har vi varit samman med någon av de starkaste tingarna när det gäller Jesu kärlighet till syndare. Dessa oro är talt av samma kärlighet som jag läste nu. För han vill inte locka dig ut i evighet. Och därför talar han så starkt till dig om att vara redo. Och Gud signa dig till tarra till hjärta. Och pröva dig. Och då må du spörja dig inför Guds ansikte. Jag ska önska det var så små allesammans att det vågde. Ransak med Gud och känn mitt hjärta. Eller så kan det ju vara upptatt av tillstånd i menigheten. Och det behöver inte vara ukärlighet akkurat. Men en natt nu så ska du få lov att säga... Nu är det inte de andra, men nu är det mitt hjärta. Ransak med Gud och känn mitt hjärta. Pröv mig. Jag må veta om jag är på vägen eller inte. Jag må veta det. Jag tör inte pröva mig själv. Men Gud ska få pröva mig. Jag ställer mig under Guds ord. Och så ska Guds ord få lysa in. Och Guds ord ska få pröva. För det är inte självsagt för Jesus att den bekännande kristna menighet är redo. Någon var inte. Fem kloke, fem dåliga. Vet du om du har olja på lampen? Vet du om du är redo? Och hvis du inte vet... Är det grejt för dig att inte veta? Tör du lägga dig kväll efter kväll utan att veta om du är klar, om det var i natt? Gud hjälper dig för en likegyldighet att säga in i din själ. Satan må ha tagit dig med makt hvis du har gått på den måten. Hvordan er det å være rede for en Jesu disippel? Og da tar Jesus et bilde her som vi skal bruke lite grann tid på. Han snakker om den gode tjener, og han snakker om den dårlige tjener. Så her bruker han bildet at de troende er som tjenere, og de sanne kristne er den gode tjener, og de onde kristne, eller falske kristne, er den dårlige tjener. Og alle de som er her inne, som bekjenner dere som kristne, kommer i grunn til å ligne en til deg. Så nå er det oss. Nå er det oss det gjelder. Og da får han se dette at den gode tjener, hvordan var han? Herren får bort et land borte, og så skal han komme igjen en eller annen gang. Hvordan handler den gode tjener når Herren er borte? Han er travelt opptatt dag etter dag ved sin Herres vilje. Og når Herren kommer igjen, så er han travelt opptatt med sin Herres vilje. For han var en god tjener. Han tjente sin Herre som om han var nær, når han var långt borte. Han gjorde ikke noe annet enn han hadde gjort om Herren hans var der. Den dårlige tjener derimot, når Herren forsvinner, så tenker han, nå skal jeg leve livet. Nå skal jeg ha fest. Nå skal jeg gjøre det jeg har lyst til. Og lysten hans gikk ikke ut på det som Herren hans vilje, men lysten var å tjene seg selv. Og så er han hard mot medtjenerne, de som han skulle sette i arbeid og ta seg av og gi mat. De er han hard imot. Og så eter han og drikker på sin Herres bekostning, og riktig sånn så han vet, dette er jo galt. Jeg tror ikke du han visste det. Han visste det var galt. Men han gjorde det likevel, fordi han var en dårlig tjener. Men hvordan kunne han gjøre det? Han visste jo det var galt. Fordi han hadde en trøst. Min Herre blir lenge borte. Han kjem ikke ennå. Hadde han skulle komme nå, da måtte jeg jo ordne opp litt grann og fått orden på det. Men han kommer ikke ennå, så jeg får sette sånn som jeg vil. Men før han kommer, skal det bli forandring. Før Jesus kommer, så skal livet mitt bli annerledes. Dette er et ord til deg, så vet du lever sånn, ikke sånn som Herren din vil. Du vet det. Men du betyr ikke at du forandrer på det. Du vet det må skje noe før Jesus kommer. Du kan ikke holde frem sånn som du gjør nå. Men likevel blir det ingen forandring med deg, for du får trøst i deg at det dumme dag er ikke ennå. Han kommer ikke ennå. Min Herre er langt borte, lenge borte. Og derfor får du frimodighet til å fortsette ditt liv i strid med Guds vilje. Hvordan kan det være? Jeg skal prøve å illustrere det med en måte så jeg leste en plass jeg har brukt stund og sagt det på den måten. Tenk nå at Herren Jesus kom på besøk til deg legemligt. Han skulle få bo hos deg i 14 dager. Kan du tenke den tanken? Jeg tror det går an å si det sånn. Jesus skulle bo hos deg og være i lag med deg om dagene, i huset ditt, med bordet, i jobben eller på skolen. Du skulle ha Herren Jesus med deg. Han skulle være med på det du drev med på fritid. Han skulle være med på det som du brukte tid eventuelt til underholdning. Han skulle være med i samtalen når du snakket. Han var hos deg i 14 dagar. Så vill jag spöra dig. Hade du levt sånt som du gör nu? De 14 dagarna? Hade du snackt sånt? Hade du brukt Bibeln på den måten som du gör nu? Någon till dig har kanske läst J.F. Löfgrens bok Våra lampor slocknar. Den är här vi anbefalt. Där står de om en menighet i ändetio. Och den menigheten hade nog sina ting som skedde. Det var inte alla som levde rätt med Gud. Det var någon som inte var jämfött. Men de var med. Men de ville liksom inte in i det. De utsatte sån tanke. Det var nog obehagligt att tänka att jag inte hade rätt. Ja, men vi ska se senare. Och så står det vidare om det idag att de hade kommit tänk på himmelen. Det var i sky så det var så märkvärdigt lys. Och så var den formad som ett ansikte. Det var som när det var Jesus. Och så kom det i hånd så pekte mot byen. Lysande sky. Och folk var uppskakade. Det är Jesus som kommer kanske. Och då var det många som fick det travelt. Och bland annat stod de förrättningsman Mobeck. Han hade inte alltid arena och han drev förrättning. För kristendom var en ting. Och förrättning något annat, mente han. Och så var det sån i privaten att han likte i grunden att höra på underhållningsprogram från radion. Och det behövde ju tjuten via att vara syndig för att säga det i parentes. Men det kunde ju lätt bli det. Men han likte i grunden bättre än att studera Guds ord och sånt. Men när tegnen kom, åh, då måtte Bibeln fram. Vara så gott att ha Bibeln framme. Och så samlade han familjen sin för att de hålla bön. Och så ropade han bland annat på gamle mors, hon var ett kristent människa. Kom, nu må vi be för nu kan Jesus komma. Var det så viktigt? Har det inte varit viktigt för? Nej, då till vanlig liknande inte det drar så gott. Men nu var det viktigt. Säger gamle mor, jag har inte tid. Har inte tid? Ja, men Jesus kan komma. Ja, men jag ska stricka strumpan i färg, sa hon, för det där jag håller på med nu. Ja, men Jesus kan komma. Ja, då ska han finna mig med strumporna i honom och jag ska räcka dig emot honom och säga välkommen Jesus, jag har väntat på dig. Hon var det? Hon levde med Gud. Så slapp göra något extra om man skulle komma. Men sen andra han måtte krampaktigt ta sig samman och pröva att få till ett andagsliv och pröva att bli helig för. Ja, vad tänkte han? Så gick det i stund och så får Bibeln väckat igen och de gamla vanorna kom in. Att, för då blev visst inte något till. Och så var Mobeck lätta. Nu kunde han leva sånt som han plädde. Det var i grund ansträngande att skulle vänta på Jesus. Ja, sån gör det. Är det inte rart med människa så syns det ansträngande när Jesus kommer ner. Nu var det han som var hos dig i 14 dagar. Ville du levt sånt som du gjorde? Ville talen med bore hemma vara sånt som var? Ville andagslivet i hemmen din vara sånt som det var? Ville då du var upptatt med om dagarna vara på samma måten? Jag vill spörja dig i Jesu namn. Eller måtte det ha varit en grundläggande förändring i ditt liv? Hade det blivit lite krampaktigt så i grund var du lättan och Jesus får igen. Ha? Då kunde du vara dig själv. Då slapp du vara så kristelig. Ha? Ja, jag har lust att spörja dig. Är det släk att det är ansträngande och ditt verkliga liv är när du får utfalla dig utan Guds vilje? Är det sånt? Gud hjälper dig då. Så har ni tröst att han är länge bort, han kommer inte nog. För det lever ju inte rätt, men det är så behagligt. Kan visar du med en sån inställning? Att du är en Herrens hjärtelige tjänare. Men du är i verkligheten en som tjänar dig själv. Och är glad när Herren din är långt borta. Ja, det är du. Du likar bäst när du släpper följa hans vilje. För då kan du följa din egen vilje. Så kan du driva och bygga ditt eget paradis här nere. Och så kan du dyrka dina lyster på den måten där passar dig bäst. Det har behövt inte vara grovt, men det kan vara det. Har du aldrig fryktat för att du har ett hjärta som inte är rätt för Gud? Att du inte är omvänd? Jag får komma dig lite närmare med att se på den gode tjänaren lite igen. Varför trodde han var så flittig med sin herres vilja? Det står inte att han gjorde det fullkommen. Men han var travigt upptäcken med det så här den bad honom. Varför var han det? Jag ska säga dock det enkelt. Fördi han älskar sin herre. Han älskar sin herre. Och därför kunde han inte tänka sig annat än att tjäna han. Om han var långt väck eller ner. Den är min herre. Tjänar jag. Varför kunde den andra leva som han gjorde? För han älskar inte sin herre, men han älskar sig själv. Och ville helst tjäna sig själv. Det var i plaga för han att tjäna herren. Men är det en god tjänare så har det så sig plaga om att tjäna Gud.

Jeg må gå enda et steg lenger, men først vil jeg si hvordan den tenkte, så hvordan ville den gode tjener tenkt hvis det Herren kom? Og da gleder jeg meg til. Da gleder jeg meg til. Nå mener ikke jeg, og nå må jeg avverge en misforståelse, at ikke Guds sanne barn av og til redd for Jesu gjenkomst. Jo, de redd sitt svikefulle hjerte, så mange ganger de redd for Jesu gjenkomst. Men med den redselen holder de seg ikke borti fra Jesus, men de skynder seg til Jesus og nådestolen. Jeg må være hos deg. Du vet jeg er redd, jeg bedreger meg. Og de er bare trygge når Jesus og nåden er nær hos de. Og kunne Jesus vært hos de en hel dag, ja, 14 dager på den måten, og det hadde vært deres gildeste stund. Jesus, jeg er så redd meg selv. Du må være hos meg. Og så går du med meg i livet. Store Gud. Det var sånn jeg ville ha det. Nå er ikke det tenkt tilfelle da at Jesus er nær. For han er hos dere folk. Vittne til livet ditt. Du lever ditt liv for den evige sin øye dag etter dag. Og nå må du svare sant. Hvem ligner du? Ligner du den onde tjener eller den gode? Nå var det ikke heller kjærligheten hans som var årsak til det hele. For det som jeg nå snakker om, det er ikke årsaken til frelsen, men det er virkningen. Det var ikke ved å tjene han fikk et rett forhold til sin Herre, men han tjente fordi han var kommet i et rett forhold. Det er forskjell på det. Du kan arbeide til du er død for å gjøre Guds vilje. Du kommer ikke i et rett Guds forhold for det. For du er fortsatt redd han, og kjærligheten blir ikke tent. Det må skje en stor forandring. Du og han må bli forlikt. Så du kan stå framfor han og si, kjære Herre Jesus, av hjertet. Og det har Jesus selv forklart hvordan det går til. Hvordan skjedde det? Nå skal jeg snakke etter dogmatikken uten å være i bildet. Det skjedde på den måten at Guds ord talte så sterkt inn i denne tjeners, at han var fordømt med hele seg til den evige pine, og han visste jeg har ikke mulighet når Jesus kommer igjen. Det er saken. Men da fikk han høre et forunderlig ord om at denne Herre hadde allerede vært her nede og kjøpt han fri ifra all hans synd og ordnet med nåde og redning for den dag han skulle framfor Gud. Ja, han hadde opplevd at han stod for Herren med sin synd. Og den gode Herre tok bort alt sammen, og løste han fra dommen og helvede, og så sto han der salig og lykkelig, og visste, jeg hører Herren til, jeg hører himmelen til, jeg er hans. Ja, da skjedde det noe med hjertet. Jesus, du, min frelses Gud, deg må jeg tjene. Du skal få dette mitt korte liv, og mitt ønske i tid og evighet er å følge deg og din vilje. Og så lenge han levde, så ble han fornyet i denne nåde. Så denne Jesu kjærlighet hadde makt i hans liv. Så jeg kan ikke annet enn å stadig igjen rette mitt liv etter Jesu vilje. Jeg kan ikke annet. Mange fall. Men fornya i nåden, så fortsetter han og fortsetter han. Og det var hans glede når han fikk gå på Guds vei. Og hans sorg om det mislukkes, for han hadde fått Herren sin kjær. Ja. Men den onde tjener har ikke hatt et sånt møte med Gud, så han har fått et nytt hjerte. Og derfor så kan han ikke, og vil han ikke, egentlig tjene Gud. Men han vil leve sitt eget liv.
så vill han nog det ska bli förändring, för han vill inte gå förtappt. Men han vill inte nå. Inte nå. Och så fortsätter han i sina synder och sitt vanhelliga liv och hoppar att det domedag blir länge borta. Det är bara det att det är sörglig tröst. För är det så, så ska Herren komma i den tid man icke tänker det, och hogga hans son och ge han lagnad i lag med hycklarna utanför. Han gav sig ut för att vara en Herrens tjänare, men han var det icke. Han var icke av sannheten. Han var icke blivit ett nytt människa. Så av hjärtat tänkte Gud. Och jag säger igen, det är bara en plats du får ett sånt hjärta. Och det är i det ögonblicket du som en syndare står för Gud och får alla dina synders nådiga förlåtelse. Du ser, jag är fri för Jesus skull. Nu har vi snackat ut. Jag och Jesus har snackat ut. Det är blivit i orden med oss. Det är inte något osäkert längre. För den min stora Herre har själv tagit bort min synd. Och jag är klar. Jag får förlata mig på han. Kan du förstå att det går an att tjäna Gud då? Det lockas lite på grund av köttet, men det är det han vill. Dag efter dag efter dag. Jesus och hans kärlighet har makt i mitt liv. Jag kan inte annat. Så kommer Herren i en timme. Och så finner han en sån. Travet upptäcken med hans vilje. Trots många fall så är hjärtat hans den vägen. För det att han har lärt han att känna. Min store gode Jesus. Min store gode Gud. Du som varit mig lucka i livet. Du som köpte mig och min tröst. Åh, om jag kunde få tjäna dig. Åh, om jag kunde få leva sån. Och så går den tjänaren där. Och så må du inte läsa något in i det som inte står. Där står inte att han fanns i tröst i sin tjänaste. Trösten var inte tjänaste. Men trösten var att han kände sin Herre som den.

Vi tackar dig, Herre, för det ord som vi allerede är blivit mött med fra dig. Och nu ber jag dig igen om din helgon. Herre, låt oss få det ord som kommer fra ditt hjärte. Och låt det gå, Herre, till vårt hjärte. Och jag ber om nåde till att förmedla ett budskap som är ditt eget och din personliga tale till var av oss. Jag ber om det i ditt namn. Amen. Jag är blivit stanset för ett Guds ord som jag hållit på att säga vi inte plejer att läsa på denna tiden av året. Men det är nu i sannhet ett budskap som är utan tidsbegränsning i ordets fulla mening. Det står hos evangelisten Lukas i kapitel 2, vers 10-11. Förfärdes icke, för se, jag förkynner eder en stor glädje som skall vederfares allt folke. Eder är idag en frälser född, som är Kristus, Herren, i Davids stad. Viss det kom en kunngöring i radio, och den blev inledet med dessa ord: idag skall vi kunngöra en stor glädje. Då vill det bli stilt i stuene omkring radioapparaterna. Och folk begynte att spisa ör. Vad är det för något? Nu får vi inte slike meldinger i radio. Vi kunde hellre sätta den överskriften: det förkynner stora bekymringar och ängstelser, det som gör människan orolig och uppskakad, det som gör livet uttryckt och inte värd att leva. Det får vi en mängd av. Vi är i den grad omgett av slikt och präget av det att vi själv knappt kan förstå hur omfattande det i verkligheten är. Desto större grund skulle det vara nå för oss till att spissa öron och se: en stor glädje, vem förkynner det? Se, jag förkynner eder en stor glädje som skall vederfares allt folket. Under krigen, vet ni som husker det, det gick ofta någon glädjeliga rykter om att nu var krigen snart slut. Det var dessvärre inte något festligt till dessa ryktena. Men när vi hört ett slikt rykte, så var det alltid en spontan reaktion: var vet du det ifrån? Och nu vill jag be dig reagera slik här: var har vi det ifrån? Jag förkynner eder en stor glädje. Det är Gud själv, han som omöjligt kan lyva, som förkynner detta. Och nu ska du lägga märke till att här är ingen undtatt. En stor glädje som skall vederfares allt folket. Och då kan det vara väl värd att stansa lite för detta och börja spöra: vad är en stor glädje i Guds ords mening? Av och till säger vi som förkynner Guds ord att människolivet inte har någon glädje. Det skulle vi inte si, för det är i verkligheten utacknämlighet mot Gud att si något likt. Och det som en väl menar är att sånt som världen har att by på, moro och förnöjelser och förlystelser och den slags ting, det är ingen glädje, och det är sant. Det kan du se uten på de folkene som lever i disse tingene. Jag ser det på trikken i Oslo av och till när jag kommer från förbundssalen, har varit på möte. Så kommer jag på trikken sammen med folk som kommer från kinematografen och teaterna,
som slutter på den tid. Og du vet at når du ser på de ansiktene, det er som man sier, de er lange i masken. De ser ut som de har solgt smør uten å få betaling. Og de ser absolutt ikke ut til å ha hatt det morsomt. Og aller minst er de glade. Nei, verden har ikke noen gleder av den art. Det er ikke glede. Moro og forlystelser gir ikke noe menneskeglede. Allikevel har Gud gitt oss gleder i menneskelivet. For eksempel det å få være frisk. En må si at det å få være frisk, det er en stor glede. Det, ja, om vi skal si stor glede, ikke denne forstand av ordet, men det er i hvert fall meget å takke Gud for. Det å få lov å fylle en stilling, utføre en gjerning, gjøre noe nyttig, for ikke å tale om det å få leve et godt familieliv, det er gaver fra Gud. Det er gleder så langt det rekker. Og likevel, det er ikke noe av dette vi kan si det om som står her. Se, jeg forkynner dere en stor glede. For det første, skjønner du, må en stor glede være for alle mennesker. Men de gledene vi har i menneskelivet, de er enten for friske, men ikke for syke. Ellers er de for unge mennesker, men ikke for gamle. Eller så er det for folk som har god råd, men ikke for fattige. Hvor finner du i menneskelivet en glede som er for alle? Ingensteds. Og det er så underlig. Skal en glede være stor, må den være for alle. For hva glede har du av at du er frisk, hvis for eksempel en av dine nærmeste pårørende blir dødssyk? Eller hvilken glede har vi av å leve i et fritt land, hvis vårt naboland blir hærtatt? Det er noe her, ser du. Det må være for alle. Og det må være på samme vilkår for alle. Men hvor finner du det hen i verden? Ingensteds. For det andre, og det enda viktigere, en stor glede, den må kunne tåle livets påkjenninger. Men det er det med disse gledene i menneskelivet. De tåler ikke livets påkjenninger. Hvor lenge er du frisk? Vi skal ikke komme så langt opp i årene før vi feiler et eller annet. Du kan være sikker på at folk som har fylt 50 år, de har en eller annen skavank et eller annet sted. Hva det nå er. Det bør ikke være så mye. Men det er nok til at det kan være ganske irriterende, og det kan stundom være temmelig tungt å bære. Og når det gjelder det daglige livet hjemme, du, det skal ikke mange ting til før den gleden er borte. Ofte ganske små irritasjoner, små filleting. Så svarer man uhøflig, ektefellene svarer hverandre uhøflig. Så slutter man å vise hverandre takknemlighet. Så går hustruen og steller i hjemmet, og mannen tar det som noe selvsagt, det sier aldri takk til sin hustru. Legger ikke merke til når han har hengt opp rene gardiner, og sånn videre. Dette er små ting, men det er nok til å ødelegge gleden i hjemmet. Mer skal det ikke til. Og så når det da virkelig kommer påkjenninger. Og sånn kunne jeg fortsette. Det er som en har sagt, det finnes ikke noen glede som livet gir, som livet ikke atter tar. Før eller siden. Og tar ikke livet det, tar døden det.
Och så spör vi igen. Var finner du en stor glädje då i denna världen? Ingenstans. Jag måste tänka på ett vers av Wilhelm Krag. Han blev min norsklärare i gymnasiet. Han har förresten också skrivit en litteraturhistoria. Men den samma norsklärare. Då blev denne dikter karakteriserad som en glädjens apostel. Och han skrev i sina bästa år ett dikt som begynner slik. Å Herre, jag är mycket trött. Å Herre, skänk mig vila. Och lite längre ut i det diktet är en strof som lyder slik. Och jag har sett all världens prakt, men glädjen ingen sinne. Och så kommer till det tredje. Och det är det viktigaste. En stor glädje, den må kunna hjälpa mig när min samvittighet anklager och dömer mig för min egen synd. Den må kunna hjälpa mig när jag ser sant på mig själv för Guds åsyn. Jag har en upplevelse som jag aldrig kommer till att glömma. Och som jag av och till har nämnt. Och jag nämner den i en lite förkortad form. Men det är den föregick akkurat slik som jag säger. Jag blev kallt till ett döende människa. De trodde vedkommande skulle dö vart ögonblick det kunde vara. Och det var en troende avdelningssöster. Hon som hade avdelningen där den syke låg. Hon bad mig om att komma. När jag kommer där står de pårörande ute på korridoren. De orkar inte att vara inne. Det var världsliga människor allesammans. Och där inne ligger ett människa. Med ett blick så angstfyllt. Att det var vondt att se det. Och det är ett människa. Med det omkvädet, jag må inte dö, jag tör inte dö, jag må inte dö. Jag visste inte vad jag skulle si. Det var akkurat som jag var lamslått. Men så kom Herren och jag fick vad jag skulle si. Så spurte jag, varför tör du inte dö? Jag kan inte möta Gud, säger du på. Du kan inte möta Gud, sa jag. Jag kan inte göra regnskapet mitt upp, sa välkomna. Då fick jag vad jag skulle svara. Tänk du om en kom in till ett slik människa en slik stund och sa, du har nog inte varit värre än andra. Eller, nu var inte detta en förrättningsman, men sett nu att det hade varit en förrättningsman som hade legat där. Och han hade sagt, ja men du har tjänat alla de pengar du har önskat. Det finns inte människor här i världen som det är så stor synd på förresten. Som de som tjänar så många pengar som de önskar. De är mest illa farna av alla människor. Det är på linje med egenrättfärdigheten det. Eller en skulle sagt till en som låg där för döden. Att du hade haft det så gott här i världen. Du får huska på allt vad Gud har gett dig och allt vad Gud har hjulpet dig med. All slik tale förstummer av sig själv för Guds ansikt. Allt ligger öppet och bart för hans ögne. Som vi har att göra med. Och du skönner det. Nu gäller det för dig och mig att du och jag idag ser oss själv så sant som vi ellers skulle bli nödt till att se oss på domens dag. Du förstår att det är något här som vi är nödt till att uppleva. Och det är att bli konfronterad med oss själv för Guds ansikt.
Hvordan ser det ut da? Hva vil du komme frem med da? Jeg skal si det, du gjør ikke forsøk på å komme frem med noe engang. Ja, der er ingen unnskyldning for synd. Det er ingen trøst noe sted. Det er ingen hjelp i noe som Gud har gitt. Det er ingen hjelp i noe som du har opplevd. Og det forsto det menneske som jeg snakket med. Jeg hadde vært et verdslig menneske. Men det var sikkert, jeg kan ikke gjøre regnskap for Gud. Så fikk jeg lov å svare. Og nå kom jeg til den store gleden. Hør her, sa jeg. Du skal slippe det regnskapet. Da fikk jeg et merkelig blikk, du. Et undrende blikk. Med et gryende håp i øynene. Hva er det du sier? Vedkommende sa ikke det altså. Men det var liksom, det lå i blikket. Hva er dette for noe? Hva er det du sier for noe? Jeg sa det en gang til. Dette regnskapet, det skal du slippe. Men før jeg nå går tilbake til dette eksempelet, så skal vi gå litt videre i det ordet som jeg leste. Skal vi komme tilbake til igjen. Hva er den store gleden? Eder er i dag en frelser født. Det er det første. Det sier altså hva han er. Og det andre, som er Kristus, Herren i Davids stad. Det sier det hvem han er. En frelser. Jeg har en gang fått det spørsmålet. Hva er en frelser? Det har jeg nevnt her på Nærbø før. Det gjør ingenting. Det var forresten ikke på en sommerskole, tror jeg. Hva er en frelser? Det er en som går inn i andres nød og tar den på seg, slik at han frir ut den som er i nøden. Nå skal du høre hva det står om det i Guds ord. Jeg henviser særlig til Hebreerbrevets 2. kapittel. Du kan lese det selv fra vers 11 og det kapitlet ut. Og mange andre steder, vet du. Men jeg skal stanse ved det ordet nå i dag. Både den som helliger og de som helliggjøres er alle av en. Altså det er ordet hellige eller helliggjøre brukt på samme måten som vi i dagligtale bruker ordet frelse. Det omfatter alt fra det å bli en kristen inntil det å ha nådd målet i den fullkomne Guds rike. Den som helliger og de som helliges er alle av en. Derfor skammer han seg ikke ved å kalle dem brødre. Og så står det, eftersom da barna har del i blod og kjød, fikk også han på samme måten del deri, for at han ved døden kunne gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen, og utfri alle dem som av frykt for døden var i trelldom hele sin levetid. For englet tar han seg jo ikke av. Nei, Jesus er ikke død for de falne engles synd, eller for Satans synd, det er han ikke. For englet tar han seg jo ikke av, men Abrahams ett tar han seg av. Derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, for at han kunne bli en miskunnelig og trofast ypperste prest for Gud, til å gjøre soning for folkets synder. Her er altså tale om en som er blitt menneske som du og jeg, som har fått del i kjød og blod som du og jeg, en som er født inn under de kår som følger med å være menneske, dine og mine kår, og som på den måten da også er født under loven, som det står i Galaterne 4. Her står det nøyaktig slik, han er født da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn.
Født av en kvinne. Altså et virkelig menneske som du og jeg. Født under loven. Altså født under det ansvar som hviler på deg og meg. Og dermed født inn under den dom over synden som hviler på deg og meg. Født under loven. For at han kunne kjøpe dem fri som er under loven. Og det er deg og meg det. For at vi skulle få barnekår. Altså være Guds barn. Det er en frelse. Når en mann holder på å drukne, så kan ikke en annen stå på land og si, stakkar, det er synd på han der ute. Han må uti til ham, dele kår med ham, så kan han redde ham. Akkurat som jeg leste om en gutt, det er mange år siden nå, på en sørlandsby, eller like utenfor en sørlandsby, det er et hus som brente. Jeg sto folk på veien og så på. Flammen var begynt ned i første etasje. Og brannvesenet var varslet og var underveis. Så er det noen som sier, ja, men det sover to gamle mennesker i en alkove opp i annen etasje. Hva med dem? Så en 16 års gammel gutt som tar mot til seg og farer inn i huset. Da var det begynt å vise seg noen flammer i gangen også. Men gutten fikk svidd litt av håret sitt og litt av klærne, det var alt. Men han for opp i annen etasje. Fikk vekket de gamle, fikk dem inn i rommet ved siden av, bort til vinduet der. Og akkurat da brannvesenet kom med stigen, så reddet de alle tre ut gjennom vinduet. Han delte kår med de gamle, og så kunne han redde dem. Men du vet, det er bare noen haltende bilder dette her på det Jesus har gjort. For Jesus, han har helt og fullt vært meg overfor Gud. Han har helt og fullt vært deg. Jesus tok helt og fullt på seg alt mitt. Og alt ditt. Hva vi har vært, hva vi har gjort, hva vi har tenkt og ment og følt og opplevd og forsømt. Det tok han på seg. Alt sammen. Det er intet som ikke han tok på seg. Av vårt. Og så bar han det opp på korsets tre, som vi ble minnet om nå. Og så utslettet han skyldbrevet mot oss. Skyld. Det er altså noe en er skyldig. Det blir i dagligtalet kalt en regning, et sånt skyldbrev. Og du blir kvitt den ved å betale den. Skylden er slettet i og med at den er betalt, ikke sant? Og i offentlige protokoller som jordskyld og slike, der står det slettet ved siden av skylden. Det betyr at det er ingen skyld mer. Og så har Jesus utslettet skyldbrevet mot oss. Det som gikk oss imot. Og det tok han bort i det han naglet til korset. Han har ikke tatt bort synden av din natur eller av dine følelser. Og aller minst har han tatt den bort fra din erkjennelse. Fordi Jesus vil at du skal innse og du skal innrømme din synd. Det vil han. Men skylden, der den står og stenger mellom Gud og deg, den har han tatt bort. Vi er kjøpt fri fra loven ved Jesus for at vi skulle få barnekår. Det sier Guds ord ganske enkelt og klart. Og jeg har lyst til å spørre deg, er ikke det en stor glede? Og la oss nå se litt på hvem det er som har gjort det. Det er Kristus, står det. Herren. Kristus er egentlig en titel. Betyr det en salvede? Det betegner altså Jesus som mellommannen mellom Gud og mennesker, ypperste presten. Det betegner han som kongenes konge.
Og det betegner han som den store profet, nemlig Guds ords opphavsmann. Det gjør det. Og så blir det sagt, Herren, det er, for å si det kort, den betegnelsen som vi møter i 2. Mosebok, kapittel 3, 14. Herren, Kyrios, det står i den greske oversettelse av det gamle testamentet som betegnelse for det hebraiske ordet J-H-V-H. Det betyr egentlig, jeg er den jeg er, eller jeg er. Da Moses spurte Herren, når jeg kommer til Israels barn, og de så spør meg, og jeg så sier til dem, eders fedres Gud har sendt meg til eder, og de så spør meg, hva er hans navn? Hva skal jeg da svare dem? Da sa Herren til Moses, jeg er den jeg er. Så skal du si til Israels barn, jeg er, har sendt meg til eder. Det er Guds navn. Det som sies her i Lukas 2,11 er at han er født i Betlehem. Som det ble lest her, i begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Så står det, og ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Mennesket Jesus er Gud. Det er ikke riktig å si at Gud tok bolig i Jesus. Det er helt feil det. Eller si at Gud var i Kristus. Det er helt feil å si det. Det kan du si om en kristen. Gud er i en kristen. Jesus bor ved troen i en kristens hjerte. Og Jesus har sagt at der hvor den hellige ånd er i hjertet, der sier han at både Faderen og han kommer å ta bolig hos dem. Det står i Johannes 14 det. Om noen elsker meg, da holder han mitt ord. Og min Fader skal elske ham. Og vi, altså Faderen og Sønnen, skal komme til ham og ta bolig hos ham. Og du kan si at Gud bor i en kristen, for det gjør han. Men det må du ikke si om Jesus. Det står ikke at ordet tok bolig i kjød, men det står ordet ble kjød. Gud ble menneske. Det er Gud selv som er menneske. Og dette mennesket, Jesus Kristus, er Gud, forstår du? Det er ikke to forskjellige. Du må ikke tenke på Jesus, den guddommelige og den menneskelige natur i Jesus, slik som du tenker på den gamle og den nye natur i en kristen. For da tenker du fullstendig bort i veggene galt. Den gamle natur, den medfødte natur i en kristen, og det nye sinn i en kristen, det er to helt forskjellige ting det. To helt stikk motsatte naturene. Men slik er det ikke med Jesus. Det er den guddommelige natur som er menneske. Og det er dette mennesket som er guddommelig. Vi kan ikke komme det nærmere. Vi kan ikke forstå det. Vi kan ikke forklare det. Men den rette betegnelsen er Jesus er gudmenneske. Men gudmenneske gjør gudmenneskelige gjerninger. Jesu gjerninger er på en og samme tid både Guds gjerninger og dine og mine gjerninger. Alt hva Jesus har gjort, har Gud gjort. Alt hva Jesus har gjort, har også menneskeslekten gjort. For det er gjort av et menneske, på menneskeslektens vegne og i alle menneskers sted. Altså, Jesu Kristi gjerninger er på en og samme tid både Guds gjerninger og dine og mine gjerninger. Slik må du se det. Det Jesus har gjort, det har du gjort. Det Jesus gjelder for, det får du gjelde for. Dette blir forkynt. Eder er i dag en frelser født, som er Kristus, Herren.
i Davids dal. Vi blir minnet om at muhammedanere, buddhister, vi kunne nevne mange andre, de har sin religion. Og det blir stadig påstått det at den ene religionen kan være like god som den andre. Men nå skal du høre det at kristendommen er ingen religion. Det er det. Religion, det er menneskets forsøk på å finne veien frem til Gud. Men kristendom, det er at Gud har funnet veien til oss. Og gjennom sitt ord åpenbarer seg for vårt hjerte. Men det er forferdelig meget iblant oss i dag av denne som jeg vil kalle Gud Fader religion. Hvis du ber, alle som ber er ikke kristne. Om man ikke kan ha samme meninger, blir det sagt. Akkurat som dette jeg står og forkynner skulle være en mening. Et budskap fra himmelen, du. At Gud er blitt menneske. Det er man tilbøyelig til å karakterisere som en mening, som et dogme, læresetning. Nei, venner, det er en kjensgjerning, og det er den eneste kjensgjerning som frelser et menneske. Med all Gud Fader tro går et menneske fortapt. Du kan være sikker på at den som holder på denne Gud Fader troen, han både er utenfor samfunn med Gud, og han går fortapt. Du kan bare lese Johannes første brev om det. Her står det meget klart. Den som nekter sønnen, står det, har heller ikke faderen. Men så står det også, vær den som bekjenner sønnen, har og faderen. Bekjenne, det er uttrykk for sitt personlige forhold til. Den som bekjenner sønnen, har og faderen. Og Jesus sa til sine disipler, forferdes ikke. Tro på Gud og tro på meg, sier han. Det er hva man kaller en hebraisme, det uttrykket der. Det er skrevet på gresk i Johannes evangeliet, men det er likevel det man kaller en hebraisme. Det betyr egentlig, tro på Gud ved å tro på meg. Tro på Gud i og med at du tror på meg. For tror du nemlig på meg, da tror du på Gud. Og det er der Jesus sier litt nedenfor, jeg og Faderen, vi er ett. Den som har sett meg, har sett Faderen. Ingen kan komme til Faderen uten ved meg, sier han. Men nå lyder dette budskapet i dag til oss igjen. Jeg forkynner eder en stor glede. Eder er i dag en frelser født. Nå kan vi gå tilbake til dette dødsleiet. Jeg sa det at en stor glede må kunne hjelpe oss når vi står ansikt til ansikt med Gud, anklaget av vår synd. Jeg sa til vedkommende det, du skal få slippe det regnskapet. Og så sa jeg videre, ikke tenk på noe annet nå, men bare prøv å høre på hva jeg sier. Og så leste jeg, du har bare trettet meg med dine synder, voldt meg møye med dine misgjerninger. Er ikke det sant, sa jeg. Så kom det bare et stønn. Men hør hva Gud sier i samme åndedrett. Jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld. Og dine synder kommer jeg ikke i hu. Les det en gang til, hvisker vedkommende. Og jeg leste det igjen. Og jeg leste det tredje gangen. Og jeg leste det den tiende gangen, du. Der. Så gikk jeg og fortalte jeg den troende sykepleiersken som hadde bedt meg komme, hva det var jeg hadde sagt. Les bare det ordet, sa jeg. Ikke spre det, les bare det ordet. Nå gikk det slik at vedkommende døde ikke den dagen.
kviknet litt til. Og så da det le ut på ettermiddagen, så begynner vedkommende å prise Jesus. Og si til sine pårørende, jeg er frelst. Ja, jeg er frelst. Jeg er frelst. Jesus frelste meg. Og ba sine pårørende om å søke Herren. Så gikk hele nestedagen, det var en tirsdag jeg hadde vært der. Så gikk hele onsdagen også. Og tidlig torsdag morgen, så gikk dette mennesket frelst hjem til Jesus. Da spør jeg deg, var ikke det en stor glede? En av våre venner i Trondheim, han døde nå før jul, Bognan Hansen. Han hadde vært ikke så lite av en svirebror før han ble omvendt. Og da han var blitt frelst, så møtte han en dag, han var ute med vognen sin i Kongens gate i Trondheim. Eller han så en dag en av sine forhenværende kamerater på den andre siden av gaten. Og så roper han til han navnet hans. Jeg kjente det han også død for en del år siden. Du, sa han, er du frelst? Ja, sier han, jeg får vel se til å få avgjort alvor av det. Sier han, svarer han der borte. Hoho, sa han. Du, jeg skal si deg en ting, jeg roper Vognan Hansen. Det ble ordnet for snart 2000 år siden, det Gud, sa han. Så gikk denne mannen og tenkte på dette. Det var så det sang i ørene hans utover ettermiddagen, fortalte han selv. Det ble ordnet for 2000 år siden, det Gud. Og det ble han frelse. Siden var han en kristen. Det ble ordnet for deg også, det. Hva er det du går og stryr med? Ja, hva er det vi går og strir med? Frelsen har Jesus ordnet. Og jeg skal si det en ting til. Det blir en råd med å leve som en kristen når han er blitt frelst, forstår du? Mange som er så forferdelig bekymret for dette med de kristnes liv. Hvordan det skal gå med de kristnes liv. Jeg skal si det at det går godt med de kristnes livet. Vel er det på mote nå kanskje å si at det er så forferdelig mye slarv og slurv. Og det kan jo være det. Det er mange vel også som bekjenner seg som kristen uten å være det også. Det er ikke det. Men jeg hørte for noen år siden en som stod på talerstolen og sa, jeg hørte ham stadigvæk si det, at det var så galt med kristne, skrev galt på selvangivelsene sine. Og så har jeg gjort meg til en vane når jeg har truffet folk som har sittet i ligningene rundt omkring i bygdene og hatt med slike ting å gjøre omkring i landet og spurt dem, og alle som en svarer de med det, så langt min erfaring rekker, altså, og dette har jeg virkelig, det er min egen erfaring, så har de svart med det, det er ingen sak å se på selvangivelsen hvem som er kristne. Det er meget stor forskjell på de kristne selvangivelse og de verdslige mennesker. Vel, det finnes unntak, men da er det sånne folk som det alle vet er noe galt med allikevel. Jeg kan vite jeg det om ikke det er slik, når alt kommer til alt. Når Guds nåde opptukter oss til rettferdigheten. Det er slik når jeg får tro på Jesus og hans nåde, at dette virkelig gjelder meg. Da har jeg som menn ikke noe lyst til å finne meg. Jeg har ingen lyst til verden. Da er verden motbydelig. Da er det godt å være sammen med Guds folk, da. Da har en trang til å tjene Herren. Og så husk på, dette jeg nå har forkynt deg, det kan du dø på. Derfor kan du også leve på det. Det går an å leve på det som en kan dø på. Dette holder for Guds ansikt. Og videre. Denne gleden tåler livets påkjenninger. De gledene jeg nevnte først, som ikke tåler livets påkjenninger, de er akkurat som pimpesten eller sandsten.
Hvis du sliper den, så minker den, og så blir det ikke noe igjen. Men denne gleden jeg har forstått,

någon missbrukar Guds nåde. Gud har sörjt för det du att egentligen kan ingen missbruka Guds nåde. Man kan slå sig till ro med att veta detta här. Och bruka sin kunskap om ordet till en falsk tröst, det är nog så. Men du ska veta, den som verkligen tror detta här, den som verkligen tar sin tillflykt till Jesus, han blir ett nytt människa. Det kommer ett nytt sinn. Där bor Jesus själv vid tron i vår hjärta. Johannes evangeliet, det slutar, det näst sista kapitlet slutar med detta ord. Detta har vi skrivit för att de ska tro på den här Jesu Kristi namn. Och för att i tron ska ha evig liv i hans namn. Den som tror på Jesus har evig liv. Och detta är för alla. Därför kan inte vi behålla det för oss själva. Detta må jag få vittna om. Ja, för mig ville det vara slik att skulle jag inte få vittna om Jesus, ville jag inte hålla det ut. Det ville vara omöjligt för mig att leva utan att vittna om Jesus. Jag må få vittna om han. Och vi kan inte behålla evangeliet för oss själva. När det är så många människor runt om i världen som inte vet detta, och husk på det vi talar om här, det är också för dem som inte vet om det. Missionen är inte en hjälp till utvecklingsland. Det kommer långt ut i räcken. Missionen är att förkynna han, Guds son, som är blivit människa. För det där är inte frälst i någon annan. Det är inte gett något annat namn under himlen för vilket människa kan bli frälst. Därför driver vi mission. Och vi ska tacka Gud som lär oss få lov att vara med. För det är den gärning Herren håller sin hand över på en särskilt måte, lika till tidens ände. Se, jag förkynner er en stor glädje som ska vederfares allt folket. Eder är idag en frälser född som är Kristus, Herren i Davids stad. Amen. För att vi fick höra detta ord om dig. Och så ber jag dig, Herre, att det må skapa tillit. Liksom det gör också hos oss till dig själv. Att vi må få nåde till att vara med och bringa detta budskap ut i världen. Amen.

0: Den som genom omvändelse och tro har blivit helig, han heliggöres. Vi kunde då se att heliggörelsen är växten av den nya sinn som födes i oss vid troen på Jesus. Heliggörelse är att det gamla människa som vi har i oss stadigt ska miste makt och inflytelse över oss, och att det nya sinn stadigt ska växa i oss och sätta mer och mer präg på oss. Eller vi kunde se det med de ord: heliggörelse är att Jesus stadigt ska få mer makt och inflytelse över oss. Att det ska bli mer och mer tydligt att Jesus bor vid tron i våra hjärter. Att han och icke vårt självliv ska vara det som bestämmer vårt liv och vår färd. Vi har fått det så klart uttryckt av Jesus själv i hans tal om vinträ och grenne. Bli i mig, så blir jag i eder. Likesom grenen icke kan bära frukt av sig själv, men bara när den blir i vinträ, således heller icke i, utan att i blir i mig. Den som blir i mig och jag i ham, han bär megen frukt. För utan mig kan ni slett inte göra, säger Jesus. Vi blir i ham, så blir han i oss. Där har du heliggörelsen i en sum. Detta betyder att vi är kallt till att leva ett helt nytt liv. Men för att förstå detta må vi vara klar över att det är två naturer i en kristen. Vi har vår gamla medfödda natur. Den är som den alltid har varit. Den är ond och gudfintlig, som vi ska se lite mer på sidan. Men vi må vara klar över, den har vi i oss också efter att vi är kristen. Så har vi fått ett nytt sinn. Och det som karakteriserar detta nya sinn som vi har fått är att det både är av Gud och som Gud. Detta nya sinn, det sätter sitt präg på den som har det, hvis detta nya sinn får lov att råda. Och det är det vi är kallt till i vårt dagliga liv som kristna, att detta nya sinn och icke vårt gamla medfödda människa ska råda. I Galaterbrevets femte kapitel kommer detta till uttryck på en särskild måte. Där står det om de två naturer i en kristen. Kjøde, det vill säga det gamla människa, begär emot ånden och ånden emot kjøde. Disse står varandra emot, så icke ska göra det i vill. Alltså underförstått, meningen är att vi ska göra det som Jesus vill. Vi är kallt till att leva till hans ära. Vi är inte kallt till urenhet, säger Guds ord, men till heliggörelse. Vi är inte kallt till att leva oss själv, men till att leva ham. Och i andra Korinterbrev sägs det med de ord att vi som lever, vi ska inte längre leva för oss själv, men för ham som är död och uppstanden för oss. Hvordan skal jeg nå komme til å leve for ham? Med dette kommer jeg inn på det mest aktuelle spørsmål for å være ærlig kristen. Det er så meget ondt i meg. Hvordan skal jeg få seier over meg selv? Hvordan skal jeg få seier over min synd? Hvordan skal jeg komme til å leve til Guds ære? Ja, det er viktige spørsmål. Og nå skal vi se litt på hva Guds ord sier om dem. Først må jeg da si et par ord om hvordan det ikke går til å få seier over synd. Men nå skal du merke deg, nå vil jeg ikke tale om uærlige mennesker. Jeg vil ikke nå tale om slike som bekjenner seg som kristne uten å være det. Heller ikke vil jeg tale om kristne som glir inn i en uærlig kamp mot synden, for det fører jo bare bort fra Jesus. Og det sier seg selv at en uærlig kamp er ingen kamp. Det kan ikke føre til noe slags resultat. Om en for eksempel vil kjempe mot synens følger, men ikke mot synens lyst, så er det en uærlig kamp. Det nytter ikke. Heller ikke om en vil kjempe mot alle synder, unntagen den som en særskilt ligger underfor, eller er særskilt glad i. det nytter heller ikke. Det som om man skulle forsvare en festning med hull i muren, og ingen står vakt der hvor hullet Da går jo finnen inn der og tar festningen innenifra. Det å kjempe mot syndens lyst, det å kjempe mot syndens følger, men ikke mot syndens lyst, eller å kjempe mot alle mulige synder unntagen den man glad i, det vil jeg karakterisere som uærlig kamp. Og jeg sier med en gang, det fører en kristen bort fra Jesus. Det ikke mer å si om det. Helt annerledes det med dem som kjemper ærlig og allikevel synes det umulig å få seier over seg selv og over sin synd. Der det to viktige kjensgjerninger vi må peke på først. Det ene at du kommer aldri til å bli kvitt det onde i deg så lenge du her i verden. Jeg husker hvordan jeg i mine unge dager ba Jesus, kan du ikke ta fra meg dette? Jeg kjente min treghet og ulyst til Gud, treghet til bønn og lyst til slike ting som jeg visste var imot Gud. Så ba jeg, Herre, kan du ikke ta det fra meg? Kan du ikke la meg bli kvitt det? Og jeg fikk det svar fra Herren at det kunne han nok, men da måtte han ta meg bort fra legemet og hjem til seg. Den dagen vi kommer borte fra legemet og hjemme hos Herren, skal vi bli kvitt det. Men så lenge jeg var her i verden, så ville jeg ikke bli kvitt det onde i meg. Det ble klart for meg ut fra Guds ord. Videre, det onde i oss kan heller ikke bli godt. Du skjønner, mange kjemper på den måten at de ber Gud om å helliggjøre det gamle mennesket i seg. De skjønner ikke selv at det det som de holder på med. Men i virkeligheten ber de Gud om å gjøre det onde godt, og uten å skjønne det, at Gud skal helliggjøre det gamle mennesket. Men du forstår, den kampen på forhånd dømt til å mislykkes. Det onde i oss kan ikke bli godt.
1: Ja, der må vi forlate Øyvind Andersen i dag. Men dette så viktig at dette vil vi ta opp igjen førstkommende mandag og si mer om. Øyvind Andersen klar igjen neste mandag.

0: Den som hater sin bror är en morder, och dere vet att ingen morder har evig liv i sig. 1 Johannes 3:15. Jesus skärper alltså tydligt kravet till uppfyllelse och efterlevelse av det femte bud. Det heller inte längre bara att avstå från att myrde ett annat människa för att kunna säga si att man har hållit budet. Nej, listan läggs nu så högt att inte någon människa kan säga si att det har klart att komma över och efterleva det här budet. Alla som bryter detta budet vill vara skyldig för domstolen, rådet och till helvetes ill, som Jesus säger i vers 22. Med alla dessa begreppen tänker Jesus på Guds domstol. Vi är alla skyldiga till den gudomliga straff, här i tida och ända mer för evigheten. Så, en kan gott skönja att disciplinerna och de andra tillhörarna närmast blev chockerade av Jesu tale, av hur han utvidde budan till att omfatta både ordet vår samt tankelivet. I de sista versen från Matteus 5, vers 23-26, så tar Jesus fram ett par praktiska exempel på hur den troende ska handla och uppföra sig när han kommer i situationer hvor det femte bud sättes på prøve. Hur ska den troende förhålla sig till de principer Jesus nettopp har undervist om? Exemplen Jesus brukar är från hverdagen de troende levde i. Både religiöst, från livet i templet, men också från det världsliga liv med faren för att havna i en rättssak, så visar Jesus hur hans efterföljare ska uppföra sig. Vers 23-24. Om du då bärer fram ditt offer till altaret och där kommer till att tänka på att din bror har grund till att klaga på dig, då la ditt offer ligga där föran altaret. Gå först bort och förlika dig med din bror, kom så och bär fram ditt offer. Visst, den troende befinner sig i Guds hus, det kan för oss vara kyrkan, och där kommer du att tänka på att han har något uppgjort med ett annat människa. Så säger Jesus faktiskt att vi ska förlata kyrkan och vår gudstjänste för först att ordna upp med vår nästa. Denna saken kan vara så viktig att själv en gudstjänste må vänta. Det är behov för ögonblicklig handling för att försonas med sin bror och syster i tro. Och vers 25-26. Skynd dig och var föjelig överför din motståndare medan du ännu är med honom på vägen. För ellers vill motståndaren överge dig till domaren och domaren överge dig till vakten och du blir kastet i fängsel. Sannelig så säger jag dere, du slipper inte ut därifrån för du har betalt till sista öre. Detta andra bilde har Jesus hämtat från rättsväsendet. Motparten är på väg till rättssalen med den saken han har mot dig. Också här är det behov för att handla fort och gott. Strax bör Jesu efterföljer ordna upp i världsliga förhåll, slik att inte något uppgjort mellanmänskligt förhåll får ödelägga goda relationer till både min näste och Herren Gud. Den troende är kallt till att leva i fred och kärlek med alla människor. I bergpreknen så undervisar Jesus sina disciplar om vilken rättfärdighet han och fadern kräver och förväntar av sina efterföljare. I tankeliv, ord såväl som i gärning ska Jesu efterföljare ha en större och annorledes rättfärdighet än vad fariseeren och de skriftlärde makta att ha. De troende treng att förstå dybden och aktualiteten både i det femte bud såväl som i hela loven. Ikke minst treng Jesu efterföljare att leva i ett uppgjort förhåll till både Gud och sin näste. Då äger man en rättfärdighet som visar att man tillhör Guds rike, också kallt himlenes rike, här hos Matteus. Denna rättfärdigheten är av en annan karaktär än den rättfärdigheten som kun säger att du har uppfyllt Guds lov, bara du inte i det yttre synder mot den. För Gud ser till hjärta, avslöjar synda, men också ger oss ett nytt hjärta när han har gett oss sin helige ånd. Ta emot välsignelsen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren la sitt ansikt lyse över dig och vare dig nådig. Herren löfte sitt åsyn på dig och ge dig fred. Amen.
1: lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på noreapastoren.no.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Jobs bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Jag avslutade förra programmet med att säga att Gud inte är Jobs fiende. Men efter att ha läst de första 28 kapitlen så förstår vi om Job upplever det så. Speciellt när hans tre andliga rådgivare så självsäkert hävdat att olyckan kom från Gud och var ett straff för alla Jobs fruktansvärda synder. Job hade ju inte möjlighet att läsa kapitel 1 och 2 i Jobs bok, så han kunde ju inte veta att det faktiskt var Satan som slog honom, eller veta varför Gud tillät Satan att pröva Job så hårt utan att uppenbara något för honom. Och allt vad han har genomlidit av motgång, vänner som svek och känslan av att vara glömd av Gud, det lade som ett mörkt moln över hoppets sol. Och när vi nu läser början av kapitel 29 så anar vi att det inte är poeterna som funnit på att hjärta rimmar på smärta. Job har förlorat framtidsperspektivet. Han har kommit till det stadiet då han inte klarar att se framåt, utan istället bara drömmer om det som en gång var. Han talar om hoppet i förgången tidsform, precis som de bedrövade lärjungarna på Emmausvägen, som gick och samtalade med varann om det som hade hänt vid korsfästelsen. Och så kommer Jesus själv och slår följe med dem. De känner inte igen honom, utan börjar berätta för honom om vad som hänt med profeten Jesus från Nazaret, han som hade blivit korsfäst. Och så säger de i Lukas 24:21: men vi hade hoppats att han var den som skulle frälsa Israel. De hoppas inte längre. De hade hoppats. De hade förlorat hoppet och framtidsperspektivet. Och nu såg de bara bakåt och talade om det som hade varit. Och nu börjar Job komma till det stadiet då han inte har något hopp för framtiden, men börjar drömma om det som en gång hade varit. Job 29, verserna 1-3. Åter hävde Job upp sin röst och sade: ack, att jag var som i forna månader, som i de dagar då Gud gav mig sitt beskydd, då hans lykta sken över mitt huvud och jag vid hans ljus gick fram genom mörkret. Ve människan, den stund då hon inte längre har något hopp. Job längtar åter till den tid då Gud gav honom sitt beskydd och stryk ett tjockt streck under de två orden hans lykta. Då hans lykta sken över mitt huvud. Herrens lykta, det är nådens ljus i ordet. Job hade vandrat med Herren, dagligen sett hans omsorg, skydd och välsignelse, och varit viss om att Gud var hans vän. Och denna visshet är en underbar tröst som kan bära oss genom de största prövningar och lidanden, om vi bara får bevara den vissheten. Men det tyngsta för Job, det var ju just att han hade förlorat inte bara Guds beskydd, men också Gud tycktes ha blivit borta för honom. Han håller på att mista tron på Guds godhet. Han fick inget svar på sitt varför. Han hade inte bett om att få rikedomen tillbaka. Han hade inte anklagat Gud. Bara sagt, Herren gav och Herren tog. Lovat vare Herrens namn. Jobs tyngsta börda var att ingen gav honom svar på hans varför. Varken Gud eller de andliga pratmakarna. Och nu minns han tillbaka till den tid då Herrens lykta sken över hans huvud. Och han hade mitt i denna världens mörker kunnat vandra i Guds underbara ljus. Och när Job nu fortsätter så märker vi hur värmen stiger. Vers 4 och 5. Ja, om jag var som i min mognadsdagar, då Guds välvilja vilade över min hydda, då ännu den allsmäktige var med mig och mina barn stod runt omkring mig. Det är som vi såg ett varmt leende i Jobs ansikte när han talar om hur Guds välvilja vilade över hans hydda. Och i nästa ögonblick ser vi ett par tårar trilla ner för kinderna och ser åter smärtan i en prövad mans ansikte. Mina barn som stod runt omkring mig. Vi märker hur dessa ord tränger igenom märg och ben. Mina barn. Och minnet för Job vidare. Verserna 7-10. När jag då gick upp till porten i staden och intog mitt säte på torget, då drog de unga sig undan när de såg mig. De gamla reste sig upp och blev stående. Då höll hövdingar tillbaka sina ord och lade handen på munnen. Förstarnas röst ljöd då dämpad och deras tunga häftade vid gommen. Job hade varit en aktad man. Han hade sitt fasta säte på torget vid stadsporten. Det talar om politisk auktoritet. Ung och gammal visade honom vördnad. När Job kom tystnade alla andra, till och med förstarna. De väntade alla på att Job skulle tala. Och lägg nu speciellt märke till vad han säger i vers 11 och 12. Ja, varje öra som hörde prisade mig då själv. Och varje öga som såg bar vittnesbörd om mig. Ty jag räddade den betryckte som ropade, och den faderlöse, den som ingen hjälpare hade. Elifas hade ju i kapitel 22 beskyllt Job bland annat för att ha plundrat det utblottade på deras kläder, och för att inte ha gett vatten åt den försmäktade, och att ha nekat den hungrige bröd och låtit änkor gå med tomma händer. Även om de inte hade ett enda konkret exempel att hänvisa till. Men de räknade med att så måste det väl vara, eftersom så svåra olyckor har drabbat Job. Men nu säger alltså Job att vart öga som såg bar vittnesbörd om honom, för han räddade den betryckte som ropade och den faderlöse, den som ingen hjälpare hade. Men med Jobs olycka som utgångspunkt gissade man sig till att Job måste ha gjort fruktansvärda synder, och de tre besökarna, de överträffade varann i grova beskyllningar och påståenden. Samtidigt visste Job hur han hade handlat den gång han hade egendom, djur och rikedomar. Så vi kan ju bara ana vilka tankar han hade om besökarnas visdom. Det var ju bara svammel. De sa, du plundrade det utblottade på deras kläder. Job sa, jag var då en fader för de fattiga. Job hade 3 vänner på besök. Och sannerligen, med sådana vänner behöver man inga fiender.

Job tänker tillbaka på den tid då han var mäktigare än någon annan i Österlandet, och hans barn höll fester för varandra, och hans rikedom bara ökade och hans boskapsjordar utbredde sig i landet. Men hur tänkte Job den gången? Jo, säger han i Job 29, vers 18 och 19. Jag tänkte då, i mitt näste skall jag få dö, mina dagar ska bli många som sanden, min rot ligger ju öppen för vatten, och i min krona faller nattens dagg. Min ära blir ständigt ny, och min båge föryngras i min hand. Han tänkte att han hade allt han kunde önska sig. En god pensionsfond, en trygg och god ålderdom. Han hade en underbar familj, han hade god hälsa. Han var mäktigare än någon annan i Österlandet, och han var mycket, mycket respekterad. Och han upplevde det som om hans båge föryngrades i hans hand. Vi läser vers 21 till och med 23. Ja, på mig hörde man då och väntade. Man lyssnade under tystnad på mitt råd. Sedan jag hade talat, talade ingen annan. Som ett uppfriskande flöde kom mina ord över dem. De väntade på mig som på regn. De spärrade upp sina munnar som efter vårregn. Att Herrens lykta lyste över Jobs huvud var inte bara något som han tyckte sig uppleva den gången, men det var verklighet. Och både gammal och ung insåg att det var värt att lyssna när Job talade. För det var inte vilda gissningar som hade präglat Jobs ord. Han hade ett hjärta som fröjdade sig i Gud och som gärna gjorde Herrens vilja i vardag som helg. Och när Job hade talat var det inget mer att tillägga. Sedan jag hade talat, talade ingen annan, säger han i vers 22. Vi läser också verserna 24 och 25. När de misströstade log jag emot dem, och mitt ansiktes klarhet kunde de inte förmörka. Behagade jag besöka dem, så måste jag sitta främst. Jag tronade då som en konung i sin skara, lik en man som har tröst för det sörjande. Han hade överflöd på allt. Han var i Askungens värld, och när klockan slog vid midnatt förvandlades hans guldvagn till en pumpa. Och kom ihåg att han i de två sista verserna i kapitel 3 sa: ty det som ingav mig förskräckelse, det drabbar mig nu, och vad jag fruktade för, det kommer över mig. Jag får ingen rast, ingen ro, ingen vila, ångest kommer över mig. Han hade fruktat att han en dag skulle förlora allt, och det gjorde han också. Och i kapitel 30 förs vi från de tidigare åren och rikedomen till den nuvarande förnedringen. Job 30, vers 1 och 2. Och nu ler det åt mig, människor som är yngre till åren än jag, men vilkas fäder jag ringaktade, jag ej ens hade velat sätta bland mina vallhundar. Hur skulle det också kunna gagna mig med sin hjälp, dessa människor som saknar all manlig kraft? Nu föraktas Job även av sådana som han inte ens hade velat använda som assistenter åt sina herdar. Och vi läser vers 9 och 10.
Och för sådana har jag nu blivit en visa. De har mig till ämne för sitt tal. Med avsky håller de sig fjärran ifrån mig. De håller sig ej för goda att spotta åt mig. Job ser att människorna möter honom med förakt efter att hans lycka hade vänt sig. Och än idag så blir många förnedrade eller hedrade, beroende på vilken berömmelse, rikedom eller makt man har, istället för att man ser på personligheten. Job upplever att Gud inte bara berövat honom hans ägodelar, hans familj och hans hälsa, men han har också blivit berövad alla möjligheter att försvara sig. Det sämsta och ogudligaste föraktar honom och håller sig med avsky undan. Inte en visar Job aktning. Inte en visar honom sympati. Alla håller sig undan i avsky för den äcklige Job som sitter i gruset och skrapar sina sårbölder med en lerskärva. Det finns inte ord för förnedringen, ensamheten och smärtan. Ordet självkänsla finns väl knappast längre i Jobs ordlista. För som människor så har vi två viktiga grundbehov för att kunna ha någon självkänsla och självrespekt. Det ena är känslan av att vara älskad och betingelselöst accepterad. Det andra, det är att få uppleva att någon tycker att vi är betydelsefulla för dem och att vi duger just som vi är. När vi läser Jobs bok kapitel 30 anar vi något av hur krossad Jobs självrespekt måste vara. Inte en enda människa är villig till att med respekt lyssna till den lidande Job.

Inte en enda människa är villig till att med respekt lyssna till den lidande Job. Och det värsta av allt, det verkar inte som om Gud lyssnade heller. För det är inte bara en gång Job har försökt ropa, men Gud förblir tyst och människorna spottar på honom. Vi läser Job 30, verserna 20 och 21. Jag ropar till dig, men du svarar mig inte. Jag står här, men du bevakar mig endast. Du förvandlas för mig till en grym fiende. Med din starka hand plågar du mig. Job säger till Gud, du förvandlas för mig. Han kunde också ha sagt, du förvanskas för mig. För det som håller på att ske är att Jobs gudsbild håller på att bli förvrängd. När Satan får oss till att tro att vår Gud är en grym fiende, då befinner vi oss i en fruktansvärd situation. När vi läser om hur lidandet drabbade Job är det viktigt att vi lägger märke till vem det var som slog honom. Olyckorna var anstiftade av djävulen, och det var också han som utlöste dem. Och även om djävulens alla angrepp fick lovsången att tystna hos Job, så förbannade Job dock inte Gud som djävulen hade hoppats. Men det är förfärligt när nöd och svårigheter lägger sina skuggor över vårt sinne på ett sådant sätt att djävulen får oss att tro att Gud är vår fiende. Satans mål är ju just att få oss att tvivla på Guds godhet, att ödelägga vår gudsbild. Och synden ödelägger alltid gudsbilden. Synden gör våra hjärtan sjuka och våra ögon förmörkade. Markus kapitel 1 där berättas om då Jesus vid ett tillfälle kom till Kapernaums synagoga, och då fanns där en man som var besatt av en oren ande, och han började skrika, vad har du med oss att göra, Jesus från Nazaret? Har du kommit för att ta död på oss? Det står i Markus 1:24. Här i Jobs bok 30 vers 23 säger Job, ja, jag förstår att du vill föra mig till döden, till den boning dit allt levande församlas. Tänk när Satans listiga angrepp har fått oss till att tro att Gud har kommit för att döda oss. Han som är den ende som kan ge oss våra synders förlåtelse och skänka evigt liv. Det är som om Job ropar till Gud och säger, är det inte naturligt att jag ropar om hjälp? Jag håller ju på att förgås. Vi läser vers 24 och 25. Men skulle man ej vid sitt fall få sträcka ut handen, ej ropa efter hjälp när ofärd har kommit. Grät jag ej själv över den som hade hårda dagar, och led min själ ej med den fattige. Rikedom och framgång har inte gjort Job likgiltig. Han grät över dem som hade hårda dagar. Han led med den fattige. Och om du ser mig, Gud, måste väl snart ditt hjärta röras av det du ser. Hjälp mig. Om jag kunde visa barmhärtighet, hur mycket mer ska då inte Gud kunna visa barmhärtighet? Därför sträcker jag ut handen. Ja, huvudet är närmare hjärtat än vad folk i allmänhet tror. Vers 26-30. Se, jag väntade mig lycka, men olycka kom. Jag hoppades på ljus, men mörker kom.
Därför sjuder mitt innersta och får ingen ro. Eländesdagar har ju mött mig. Med mörknad hud går jag, fastän ej bränd av solen. Mitt i församlingen står jag upp och skriar. En broder har jag blivit till schakalerna, och en släkting har jag blivit till strutsarna. Min hud är svartnat och lossnat från mitt kött. Benen i min kropp är förbrända av hetta. Nu klarar Job inte att se längre än till de yttre omständigheterna. Ingen ro i sitt innersta. Huden mörknar och lossnar från köttet. Smärtan är outhärdlig. Och kapitel 30 avslutas med orden: I sorgelåt är mitt harpospel förbytt, mina pipors klang i högljudd gråt. Han kan inte längre dölja sin smärta. Mitt i församlingen står Job upp och skriker ut sin nöd. Men det är ingen som hör, varken Gud eller människor. Jag måste säga att det griper mig djupt in i hjärtats innersta när jag läser de tre sista orden i kapitel 30, i högljudd gråt. Tänk om Job hade fått höra Nils Frykman sjunga: Jag skulle ej sörja, jag har ju en vän som bär på sitt hjärta min nöd. Den vännen är Jesus, han älskar mig än. Han älskar i liv och i död. Jag fruktar ej mera för avgrundens makt. Mitt fäste är Israels Gud. Han skall mig bevara, ty så har han sagt. Han kan inte glömma sin brud. Job säger i högljudd gråt. Tron säger: Du skulle ej sörja. Du har ju en vän. Låt oss meditera över det tills vi hörs igen. För nu är vår tid ute för den här gången, och jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Du skulle ej sörja. Du har ju en vän som bär på sitt hjärta din nöd. Gud är god.

0: och ge dig fred. Amen.
1: Du har lyttet till Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på noreapastoren.no.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Jobs bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Jag avslutade förra programmet med att säga att Gud inte är Jobs fiende. Men efter att ha läst de första 28 kapitlen så förstår vi om Job upplever det så. Speciellt när hans tre andliga rådgivare så självsäkert hävdat att olyckan kom från Gud och var ett straff för alla Jobs fruktansvärda synder. Job hade ju inte möjlighet att läsa kapitel 1 och 2 i Jobs bok, så han kunde ju inte veta att det faktiskt var Satan som slog honom, eller veta varför Gud tillät Satan att pröva Job så hårt utan att uppenbara något för honom. Och allt vad han har genomlidit av motgång, vänner som svek och känslan av att vara glömd av Gud, det lade som ett mörkt moln över hoppets sol. Och när vi nu läser början av kapitel 29 så anar vi att det inte är poeterna som funnit på att hjärta rimmar på smärta. Job har förlorat framtidsperspektivet. Han har kommit till det stadiet då han inte klarar att se framåt, utan istället bara drömmer om det som en gång var. Han talar om hoppet i förgången tidsform, precis som de bedrövade lärjungarna på Emmausvägen, som gick och samtalade med varann om det som hade hänt vid korsfästelsen. Och så kommer Jesus själv och slår följe med dem. De känner inte igen honom, utan börjar berätta för honom om vad som hänt med profeten Jesus från Nazaret, han som hade blivit korsfäst. Och så säger de i Lukas 24:21: men vi hade hoppats att han var den som skulle frälsa Israel. De hoppas inte längre. De hade hoppats. De hade förlorat hoppet och framtidsperspektivet, och nu såg de bara bakåt och talade om det som hade varit. Och nu börjar Job komma till det stadiet då han inte har något hopp för framtiden, men börjar drömma om det som en gång hade varit. Job 29, verserna 1-3. Åter hävde Job upp sin röst och sade: ack, att jag var som i forna månader, som i de dagar då Gud gav mig sitt beskydd, då hans lykta sken över mitt huvud och jag vid hans ljus gick fram genom mörkret. Ve människan, den stund då hon inte längre har något hopp. Job längtar åter till den tid då Gud gav honom sitt beskydd och stryker ett tjockt streck under de två orden hans lykta. Då hans lykta sken över mitt huvud. Herrens lykta, det är nådens ljus i ordet. Job hade vandrat med Herren, dagligen sett hans omsorg, skydd och välsignelse, och varit viss om att Gud var hans vän. Och denna visshet är en underbar tröst som kan bära oss genom de största prövningar och lidanden, om vi bara får bevara den vissheten. Men det tyngsta för Job, det var ju just att han hade förlorat inte bara Guds beskydd, men också Gud tycktes ha blivit borta för honom. Han håller på att mista tron på Guds godhet. Han fick inget svar på sitt varför. Han hade inte bett om att få rikedomen tillbaka. Han hade inte anklagat Gud. Bara sagt, Herren gav och Herren tog. Lovat vare Herrens namn. Jobs tyngsta börda var att ingen gav honom svar på hans varför. Varken Gud eller de andliga pratmakarna. Och nu minns han tillbaka till den tid då Herrens lykta sken över hans huvud. Och han hade mitt i denna världens mörker kunnat vandra i Guds underbara ljus. Och när Jobb nu fortsätter så märker vi hur värmen stiger. Vers 4 och 5. Ja, om jag var som i min mognadsdagar, då Guds välvilja vilade över min hydda, då ännu den allsmäktige var med mig och mina barn stod runt omkring mig. Det är som vi såg ett varmt leende i Jobs ansikte när han talar om hur Guds välvilja vilade över hans hydda. Och i nästa ögonblick ser vi ett par tårar trilla ner för kinderna och ser åter smärtan i en prövad mans ansikte. Mina barn som stod runt omkring mig. Vi märker hur dessa ord tränger igenom märg och ben. Mina barn. Och minnet för Jobb vidare. Verserna 7-10. När jag då gick upp till porten i staden och intog mitt säte på torget, då drog de unga sig undan när de såg mig. De gamla reste sig upp och blev stående. Då höll hövdingar tillbaka sina ord och lade handen på munnen. Förstarnas röst ljöd då dämpad och deras tunga häftade vid gommen. Jobb hade varit en aktad man. Han hade sitt fasta säte på torget vid stadsporten. Det talar om politisk auktoritet. Ung och gammal visade honom vördnad. När Jobb kom tystnade alla andra, till och med förstarna. De väntade alla på att Jobb skulle tala. Och lägg nu speciellt märke till vad han säger i vers 11 och 12. Ja, varje öra som hörde prisade mig då själv. Och varje öga som såg bar vittnesbörd om mig. Ty jag räddade den betryckte som ropade, och den faderlöse, den som ingen hjälpare hade. Elifas hade ju i kapitel 22 beskyllt Jobb bland annat för att ha plundrat det utblottade på deras kläder, och för att inte ha gett vatten åt den försmäktade, och att ha nekat den hungrige bröd och låtit änkor gå med tomma händer. Även om de inte hade ett enda konkret exempel att hänvisa till. Men de räknade med att så måste det väl vara, eftersom så svåra olyckor har drabbat Jobb. Men nu säger alltså Jobb att vart öga som såg bar vittnesbörd om honom, för han räddade den betryckte som ropade och den faderlöse, den som ingen hjälpare hade. Men med Jobs olycka som utgångspunkt gissade man sig till att Jobb måste ha gjort fruktansvärda synder, och de tre besökarna, de överträffade varann i grova beskyllningar och påståenden. Samtidigt visste Job hur han hade handlat den gång han hade egendom, djur och rikedomar. Så vi kan ju bara ana vilka tankar han hade om besökarnas visdom. Det var ju bara svammel. De sa, du plundrade det utblottade på deras kläder. Job sa, jag var då en fader för de fattiga. Job hade tre vänner på besök. Och sannerligen, med sådana vänner behöver man inga fiender.

Job tänker tillbaka på den tid då han var mäktigare än någon annan i Österlandet, och hans barn höll fester för varandra, och hans rikedom bara ökade och hans boskapsjordar utbredde sig i landet. Men hur tänkte Job den gången? Jo, säger han i Job 29, vers 18 och 19. Jag tänkte då, i mitt näste skall jag få dö, mina dagar ska bli många som sanden, min rot ligger ju öppen för vatten, och i min krona faller nattens dagg. Min ära blir ständigt ny, och min båge föryngras i min hand. Han tänkte att han hade allt han kunde önska sig. En god pensionsfond, en trygg och god ålderdom. Han hade en underbar familj, han hade god hälsa. Han var mäktigare än någon annan i Österlandet, och han var mycket, mycket respekterad. Och han upplevde det som om hans båge föryngrades i hans hand. Vi läser vers 21 till och med 23. Ja, på mig hörde man då och väntade. Man lyssnade under tystnad på mitt råd. Sedan jag hade talat, talade ingen annan. Som ett uppfriskande flöde kom mina ord över dem. De väntade på mig som på regn. De spärrade upp sina munnar som efter vårregn. Att Herrens lykta lyste över Jobs huvud var inte bara något som han tyckte sig uppleva den gången, men det var verklighet. Och både gammal och ung insåg att det var värt att lyssna när Job talade. För det var inte vilda gissningar som hade präglat Jobs ord. Han hade ett hjärta som fröjdade sig i Gud och som gärna gjorde Herrens vilja i vardag som helg. Och när Job hade talat var det inget mer att tillägga. Sedan jag hade talat, talade ingen annan, säger han i vers 22. Vi läser också verserna 24 och 25. När de misströstade log jag emot dem, och mitt ansiktes klarhet kunde det inte förmörka. Behagade jag besöka dem, så måste jag sitta främst. Jag tronade då som en konung i sin skara, lik en man som har tröst för det sörjande. Han hade överflöd på allt. Han var i Askungens värld, och när klockan slog vid midnatt förvandlades hans guldvagn till en pumpa. Och kom ihåg att han i de två sista verserna i kapitel 3 sa: ty det som ingav mig förskräckelse, det drabbar mig nu, och vad jag fruktade för, det kommer över mig. Jag får ingen rast, ingen ro, ingen vila. Ångest kommer över mig. Han hade fruktat att han en dag skulle förlora allt, och det gjorde han också. Och i kapitel 30 förs vi från de tidigare åren och rikedomen till den nuvarande förnedringen. Job 30, vers 1 och 2. Och nu ler det åt mig. Människor som är yngre till åren än jag, män vilkas fäder jag ringaktade, jag ej ens hade velat sätta bland mina vallhundar. Hur skulle det också kunna gagna mig med sin hjälp, dessa människor som saknar all manlig kraft? Nu föraktas Job även av sådana som han inte ens hade velat använda som assistenter åt sina herdar. Och vi läser vers 9 och 10.
Och för sådana har jag nu blivit en visa. De har mig till ämne för sitt tal. Med avsky håller de sig fjärran ifrån mig. De håller sig ej för goda att spotta åt mig. Job ser att människorna möter honom med förakt efter att hans lycka hade vänt sig. Och än idag så blir många förnedrade eller hedrade, beroende på vilken berömmelse, rikedom eller makt man har, istället för att man ser på personligheten. Job upplever att Gud inte bara berövat honom hans ägodelar, hans familj och hans hälsa, men han har också blivit berövad alla möjligheter att försvara sig. Det sämsta och ogudligaste föraktar honom och håller sig med avsky undan. Inte en visar Job aktning. Inte en visar honom sympati. Alla håller sig undan i avsky för den äcklige Job som sitter i gruset och skrapar sina sårbölder med en lerskärva. Det finns inte ord för förnedringen, ensamheten och smärtan. Ordet självkänsla finns väl knappast längre i Jobs ordlista. För som människor så har vi två viktiga grundbehov för att kunna ha någon självkänsla och självrespekt. Det ena är känslan av att vara älskad och betingelselöst accepterad. Det andra, det är att få uppleva att någon tycker att vi är betydelsefulla för dem och att vi duger just som vi är. När vi läser Jobs bok kapitel 30 anar vi något av hur krossad Jobs självrespekt måste vara. Inte en enda människa är villig till att med respekt lyssna till den lidande Job.

Inte en enda människa är villig till att med respekt lyssna till den lidande Job. Och det värsta av allt, det verkar inte som om Gud lyssnade heller. För det är inte bara en gång Job har försökt ropa, men Gud förblir tyst och människorna spottar på honom. Vi läser Job 30, verserna 20 och 21. Jag ropar till dig, men du svarar mig inte. Jag står här, men du bevakar mig endast. Du förvandlas för mig till en grym fiende. Med din starka hand plågar du mig. Job säger till Gud, du förvandlas för mig. Han kunde också ha sagt, du förvanskas för mig. För det som håller på att ske är att Jobs gudsbild håller på att bli förvrängd. När Satan får oss till att tro att vår Gud är en grym fiende, då befinner vi oss i en fruktansvärd situation. När vi läser om hur lidandet drabbade Job är det viktigt att vi lägger märke till vem det var som slog honom. Olyckorna var anstiftade av djävulen, och det var också han som utlöste dem. Och även om djävulens alla angrepp fick lovsången att tystna hos Job, så förbannade Job dock inte Gud som djävulen hade hoppats. Men det är förfärligt när nöd och svårigheter lägger sina skuggor över vårt sinne på ett sådant sätt att djävulen får oss att tro att Gud är vår fiende. Satans mål är ju just att få oss att tvivla på Guds godhet, att ödelägga vår gudsbild. Och synden ödelägger alltid gudsbilden. Synden gör våra hjärtan sjuka och våra ögon förmörkade. Markus kapitel 1 där berättas om då Jesus vid ett tillfälle kom till Kapernaums synagoga, och då fanns där en man som var besatt av en oren ande. Och han började skrika, vad har du med oss att göra, Jesus från Nazaret? Har du kommit för att ta död på oss? Det står i Markus 1:24. Här i Jobs bok 30 vers 23 säger Job, ja, jag förstår att du vill föra mig till döden, till den boning dit allt levande församlas. Tänk när Satans listiga angrepp har fått oss till att tro att Gud har kommit för att döda oss. Han som är den ende som kan ge oss våra synders förlåtelse och skänka evigt liv. Det är som om Job ropar till Gud och säger, är det inte naturligt att jag ropar om hjälp? Jag håller ju på att förgås. Vi läser vers 24 och 25. Men skulle man ej vid sitt fall få sträcka ut handen, ej ropa efter hjälp när ofärd har kommit, grät jag ej själv över den som hade hårda dagar, och led min själ ej med den fattige. Rikedom och framgång har inte gjort Job likgiltig. Han grät över de som hade hårda dagar. Han led med den fattige. Och om du ser mig, Gud, måste väl snart ditt hjärta röras av det du ser. Hjälp mig. Om jag kunde visa barmhärtighet, hur mycket mer ska då inte Gud kunna visa barmhärtighet? Därför sträcker jag ut handen. Ja, huvudet är närmare hjärtat än vad folk i allmänhet tror. Vers 26-30. Se, jag väntade mig lycka, men olycka kom. Jag hoppades på ljus, men mörker kom.
Därför sjuder mitt innersta och får ingen ro. Eländesdagar har ju mött mig. Med mörknad hud går jag, fastän ej bränd av solen. Mitt i församlingen står jag upp och skriar. En broder har jag blivit till schakalerna, och en släkting har jag blivit till strutsarna. Min hud är svartnat och lossnat från mitt kött. Benen i min kropp är förbrända av hetta. Nu klarar Job inte att se längre än till de yttre omständigheterna. Ingen ro i sitt innersta. Huden mörknar och lossnar från köttet. Smärtan är outhärdlig. Och kapitel 30 avslutas med orden: I sorgelåt är mitt harpospel förbytt. Mina pipors klang i högljudd gråt. Han kan inte längre dölja sin smärta. Mitt i församlingen står Job upp och skriker ut sin nöd. Men det är ingen som hör, varken Gud eller människor. Jag måste säga att det griper mig djupt in i hjärtats innersta när jag läser de tre sista orden i kapitel 30, i högljudd gråt. Tänk om Job hade fått höra Nils Frykman sjunga: Jag skulle ej sörja, jag har ju en vän som bär på sitt hjärta min nöd. Den vännen är Jesus, han älskar mig än. Han älskar i liv och i död. Jag fruktar ej mera för avgrundens makt. Mitt fäste är Israels Gud. Han skall mig bevara, ty så har han sagt. Han kan inte glömma sin brud. Job säger i högljudd gråt. Tron säger: Du skulle ej sörja, du har ju en vän. Låt oss meditera över det tills vi hörs igen. För nu är vår tid ute för den här gången, och jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig, du skulle ej sörja, du har ju en vän som bär på sitt hjärta din nöd. Gud är god.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Wisløff. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: La oss fortsette å be til Gud. Kjære Gud, vi vil gjøre oss riktig avhengige av deg. Vi vet at vi kan ikke noe av oss selv. Godt å tenke, tale, gjøre. Dertil må din ånd oss føre. Vi takker deg igjen i dag for påskens vidunderlige budskap. Og vil du nå la ditt eget ord bli sterkt levende for oss også i kveld, til oppbyggelse for alle hjerter som tror på deg. Herre, om mulig også til oppvekkelse og nytt liv for en som ennå ikke kjenner deg. Amen. Nå skal vi lese ifra 1. Korintierbrev, kapittel 15, ifra vers 51. Se, jeg sier eder en hemmelighet. Vi skal ikke alle hen sove, men vi skal alle forvandles. I et nu, i et øyeblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal forvandles. For dette forgjengelige skal bli ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige bli ikledd udødelighet. Og når dette forgjengelige er ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige er ikledd udødelighet, da oppfylles det ord som er skrevet, døden er oppslukt til seier. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Men dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven. Men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. Amen. Jeg formet en overskrift over budskapet som jeg skulle få lov å bringe frem her i kveld ifra Bibelen. Livets ord i dødens verden. Det finnes et merkelig gammelt skrift som de har kalt for Nikodemus evangeliet. Det er ikke noe bibelsk evangelium, det er bare en from sjel som har skrevet noe i det annet århundrede efter Kristus. Det er from fantasi, kan vi si. Han forestiller seg hvordan de sitter i dødsriket. Det er tungt, og det er trist, og det er ingen glede. Og så en dag så merkes det veldig bra. Det er en som dundrer på døren til dødsriket, så det gjenlyder voldsomt gjennom de dødes rike, sånn heter det. Og så reiser det seg spørsmålet, hvem er det som kommer? Og så svarer David, det har jeg sagt allerede i salme 24. Løft eder i evige porte, så herlighetens Herre kan komme inn. Og så fortsetter de å dundre på døren til de dødes rike, heter de i denne merkelige fortellingen. Og spørsmålet reiser seg igjen, hvem er denne herlighetens Herre? Og hva er det som er i ferd med å skje? Og da sier Esaias, det har jeg allerede skrevet under åndens inspirasjon. I det 26. kapittel hos Esaias ser vi det. Dine døde skal bli levende, Mine lik skal oppstå, vogne opp og juble i som bor i støvet. Og så kommer Jesus inn i de dødes rike og fører de troende av den gamle pakt med seg i et triumftog hjem til Gud. Nå, ja, det der skal vi ikke ta så veldig høytidelig. Det er som sagt bare noen fromme sjeler som har fantasert litt omkring dette og tenkt seg sånn. Men det var denne tanken som ble stor for meg allikevel. Livets ord i dødens verden. Her er et de dødes rike, hvor det ingen glede er, intet liv er, intet håp egentlig er, ingen sol som lyser, intet løfte som gir håp. Og så lyder der et ord inn i dette mørket. Det er et livets ord. For her kommer han som er livets høvding med sitt veldige budskap og fører med seg dem som tar imot ham. Ja, livets ord i dødens verden. Vi kan si at det var det som skjedde i den første kristen tid. Menneskene hadde den gangen nettopp sånne forestillinger om døden og dødsrike, at det var et skyggeland. De visste ikke hva de skulle tenke om det. De fleste trodde nok at det var et liv efter døden, men man kan jo ikke vite noe om dem. Og så kommer ordet om oppstandelsen, ordet om at Jesus sto opp fra de døde på den tredje dag, og ordet om at der er en oppstandelse som forestår både for rettferdige og urettferdige, en oppstandelse til dom og en oppstandelse til evig liv. Det var et merkelig ord, syntes de. Vi leser i det 17. kapittel i apostlenes gjerninger om Paulus som sto på Areopagos og talte til dem, og de lyttet lenge, men da han begynte å tale om de dødes oppstandelse, ja, da rystet de på hodet og sa, hva er dette for noe? Og i det 26. kapittelet i apostlenes gjerninger leser vi den underlige fortelling om Paulus som står foran de mektige menn. Og der er blant annet den romerske prokurator Festus. Og kommer Paulus så langt at han snakker om oppstandelsen ifra de døde, Jesu oppstandelse og vår oppstandelse. Da roper Festus, du er vanvittig, Paulus. Du er fra deg. Din egen lærdom driver deg til vanvidd. Du har lest for mye gamle bøker. Du vet ikke hva du snakker om. Er vi død, så er vi død. Og vi kommer ikke tilbake til dette liv igjen. Det var et veldig ord som kom på den måten. Det var et ord som rystet dem, alle dem som hørte det den gangen. Det har vel ikke vært noen folk som har vært mer glad i livet, kan man si, enn det greske folk og det latinske folk. Det har man sett i den greske kunst, de vidunderlige skulptur, de skjønne diktninger, dramaer som de har laget, mennesker som elsket livet. Men samtidig mennesker som er fullt av sorg over at livet er så kort. Det er som et sukk som går igjennom denne greske diktning. Et sorg, en sorg over at dette liv som de elsker så, det er så kort Og så er det bare et skyggetilværelse efterpå, uten noe håp. Inn i det kommer så evangeliet om Jesus. Inn i denne tilstand kommer kristne vitner som taler om at det er et liv efter døden som ikke er en skyggetilværelse for sjeler bare. Men det er et samfunn med vår Herre Jesus Kristus og omsider en oppstandelse. Kjødets oppstandelse, det var det merkeligste ord de kunne tenke. Og så står den kristne martyr så mange en gang foran den romerske dommer. Vi har mange skildringer av det. Du skal forbanne Kristus, sier dommeren til ham, og si ham fra deg, så skal du få leve. Men vil du ikke det, så skal du dø. Du har ingen makt over meg, sier det kristne vitnet. Jeg frykter ikke døden. Jeg tror på livets høvding. Og om vi dør, så skal vi leve. Det forstår han ikke. Vil du virkelig kaste bort livet? Livet som er så deilig å leve. Vil du gå i graven? Tror du virkelig på at du skal stå opp igjen? Ja, jeg tror på det. Jeg frykter ikke døden. Jeg frykter en eneste sak bare, og det er å miste livets samfunn med ham som er livets Herre. Det skjønte de ikke. Mot slutten av det andre århundrede så var det den store kristenforfølgelsen i Lyon i Sør-Frankrike. Vi har inngående samtidige skildringer av det, og det er grusomt å lese om hvorledes de kristne ble martret og forfulgt og drept i stort antall. Men samtidig en gripende beretning, fordi vi leser om standhaftighet midt i døden. Og da de så hadde raset fra seg, så brente de disse døde legemer til aske og kastet asken ut i elven. Nå skal vi se om de kan oppstå igjen, sa hedningene. Men den kristne tro står fast. Jeg tror kjødets oppstandelse og det evige liv. Kjære venner, dette er vår bekjennelse også i dag. Og når vi tenker på den åndelige situasjon som vi lever i, så er det et forunderlig ord å få lov å bekjenne. Jeg tror kjødets oppstandelse. Jeg tror at mennesket har en udødelig sjel. Og når livet er slutt her nede, så skal jeg fortsette å leve med vår Herre Jesus. Og på den store siste dag så skal jeg oppstå. Legeme skal oppstå. Det skal få nye egenskaper, sånn som Jesu legeme fikk nye egenskaper. Han kunne gå gjennom lukkede dører, og dog kjente de ham igjen på sårene i hans hender og føtter og side. Forunderlig, som han oppstod, skal vi oppstå. Jeg synes det er så stort og rikt å tenke på dem, for det sier meg noe veldig om hvordan Gud ser på oss mennesker, og hvilken verdi et menneske har i Guds øyne. Det kristne menneskesyn, det bibelske menneskesyn, er en veldig viktig sak. Hvordan er det det er blitt i det gamle såkalte kristne Vesteuropa? Materialismen rår. Et menneskes verdi måles på hans arbeidsdyktighet, hans produksjonsevne, Och så är det inte något mer. Det är materien, det är detta liv och inte något annat. Och så ser vi vad följden blir. Så är det liksom så lättvint det att ta livet som är ännu i moders liv. Det som tidigare i kristenheten har varit sett på med den största gru och drepa barn i mors liv. Det är ingenting mer. För det är ju inte något. Det är liksom bara en bild. Det jag kan bara ta bort. Det är ingenting. Det är inte något liv. Jo, säger Bibeln. Det är ett liv. Och vi ska stå Gud till regnskap för den sak. Och hurdan är det inte också en tillböjlighet till att avskriva den som är gammal och syk och skröplig och kan inte yda något mer. Samt nog, här är mycket gott som blir gjort för våra gamla i vår kulturkrets och i vårt land. Och gott är det, det blir inte gjort för mycket. Men lägg märke till tankegången, hvordan den drer sig. Det är liksom inte någon värdi längre, för den är ju liksom inte i produktion. Det är ju nyttigt. Och se hvordan vi har haft dem. Ja, vi hade dem i denne nazismen rådet i Tyskland, en liten spröjte, så är det slut. För det är inte något, ett unyttigt liv bara. La oss bara se till hvordan det kan komma till att bli. Det materialistiska mänskesyn, det är en förfärdelig ting. Det kristne mänskesyn är, du har en udödlig själ. Och du är en Guds skapning. Och det förestår en uppståndelse på den yttersta dag av rättfärdige och orättfärdige till dom och till frälse. Det är budskapet som vi har idag. In i denna materialistiska samtid som inte vet något annat än det liv som är nå. Och hvor man alltså säger som så att la oss äta och dricka för imorgon dör vi. Det är inte något mer. Det är livet nå, inte något annat. In i denna dödens världen ser jag kommer ett livets år. Det har lytt idag över hela jorden. Det ska lyda här i denna kvällstund. I dödens världen, i materialismens världen, i den nyttighetens världen som vill sin egen undergång. Ett livets ord om uppståndelsen. Jesus uppstod på den ytterste, på den tredje dag ifrån de döden. Vi ska uppstå på den ytterste dag. En uppståndelse av rättfärdige och orättfärdige. Ett livets ord i dödens världen. Men det här är mer att si, synes jag, om detta tema. Och det är att vi lever i dödens världen allesammen för så vitt som vi är, nämligen fattige syndare. Den som icke har sett det, han har en förfärdelig uppdagelse som han må se och få gjort, och det är: jag står för Gud som allting vet och slår mitt öje skamfullt ned. Vi är allesammen på vägen till döden, vänner. Det är som Luther säger i en preken. Han kom till Wittenberg. Det var mycket uro och ugreje och svärmeri och upprör och eländighet i byen. Han steg på prekestolen och talte. Och i löpet av en uke så hade gemytterna liksom fallit till ro. Den första av dessa märkliga prekenene så begynner han simpelt än att sy. Vi är alla på väg till döden. Du skall dö och jag skall dö. Du kan ikke dø for meg. Jeg kan ikke dø for deg. Vi går en for en inn og møter døden. Vi kan rope, sier han, livets ord i øret på den som skal dø. Ja, men jeg kan ikke være med deg når du skal dø, og du kan ikke være med meg. Ja, ja, det er dødens verden som vi lever i. Vi er på vei til døden. Har du tenkt på det? Jeg er en som har sagt at menneskene vet at de skal dø, men de tror det ikke. Ja, det er visst noe i det. En vet jo naturligvis at en skal dø, men det er som om en ikke gjør alvor av det for sin egen del. Den gamle filosofen Seneca i Rom, han sa det er ingen som er så gammel at han ikke tror han kan leve ett år til. Og ja, det er vel sant. Det var en predikant som sto og talte for solkongen Ludvig den 14. Han var en ugudelig mann, men han likte å høre store predikanter. Og så sier predikanten, alle mennesker er dødelige. Så ser han det går en skygge over majestetens ansikt, og så skynder han seg å si, nesten alle. Og vi kan jo ikke annet enn å smile bare ved tanken. Og dog har hver og en så lett for å skyve det fra seg. Jeg tror, jeg vet jeg skal dø, men nei, nei, jeg tror det liksom ikke. Og det er en forunderlig ting som jeg har lagt merke til så ofte. Og det er hvor fort vi glemmer de døde. Ja, nå er jeg en mann på snart 70 år. Jeg tenker tilbake på kjente skikkelser som jeg har møtt, og som har vært mye omtalt blant kristenfolket og i landet for øvrig gjennom mange år. Det varer ikke lenge efter at de er døde, så er de glemt. Og til og med av dem som sto oss ganske nær. Det er som om en forunderlig forræderi, tenker jeg under tiden. Vi snakker ikke om dem. Vi tenker så lite på dem. Ja, men det er da vel sant. Snart er det din tur. Snart er det min tur. Og så går det som det står i Salme 103, at menneskets dage er som gresset. Som gresset blomstrer det og gror, og om aftenen visner det og blir tørt. Og når vinden farer hen over det sted, så er det borte alt sammen. Det sted kjenner det ikke mer. Det er ganske glemt. Det er ganske glemt. Det er dødens verden. Og verre enn det, når jeg står for Gud, og hans ord rører med min samvittighet, så ser jeg verre enn som så. Jeg er en skyldner for Gud. Jeg er en fortapt synder for Gud. Og så blir det som det står her i dette merkelige ord som vi leste ifra 1. Korintiebrevs 15. kapittel. Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven. Døden er skildret der, hvis vi skjønner dette bildet riktig. Døden er skildret som en veldig kjempe. Han kommer imot deg med et spyd. Og dette spydet, det er synden. For døden er syndens lønn. Og spydspissen på på dette fryktelige spyd som døden kommer med. Det er loven. Det vil si det er Guds hellighetsord som trenger inn i samvittigheten og avdekker synden og gjør deg til en fortapt synder for Gud, så du står og kan ikke svare ham ett av tusen, men må si som profeten i tempelet: ved meg, jeg er fortapt, jeg er en mann med urene leber, og jeg bor midt iblant et folk med urene leber, og mine øyne har skuet Herren kongen, herskarenes Gud, dødens verden. Ja, men så lyder livets ord inn i dødens verden. Der er en seier over døden. Guds egen sønn har kommet og latt seg føde av en kvinne. Han kom og ble vår bror, han som er Gud av Gud fra evighet. Han kom og tok all vår synd på seg. Og vår egen synd, vår synd, din synd, la ham i graven under Guds vrede dom. Men døden kunne ikke holde på ham. Og så sto han seierrik opp av graven på den tredje dag. Og ordet lyder at den som tror på ham, om han hen dør, så skal han leve. Det er livets ord i dødens verden. Salig den som kjenner det. Salig den som har fått nåde til å ta imot dette ord. Ja, ja, det synger vi om og det tenker vi på. Før jeg lå i synd og våde, tung var all min gang og veg, då kom Jesus med sin nåde. Åh, hvor glad han gjorde meg. Og den dagen og forsele, aldri mer jeg glemmer den. Då jeg hørte hyrding mele, då jeg vart en Jesu venn. Det var livets ord som kom inn i dødens verden. Hun talte om en stedfortreder, om en uendelig guddommelig kjærlighet. Hun gav seg selv for sine fiender, om tilgivelse for den som setter sin lit til ham. Ja, ja, om livet som er syndenes forlatelse, tilgivelse, nåden, barnekåret i vår Herre Jesu Kristi velsignede navn. Har du tatt imot det? Hør jeg lov i synd og våde, tung var all min gang og veg, då kom Jesus med sin nåde. Åh, hvor glad han gjorde meg. Ja, ja, det er den kristne opplevelse det, du. Det er frelsesopplevelse nettopp det. Man åpner sine øyne og innser sin sanne stilling. Jeg bor i dødens land. En er under dødens vilkår. En er på vei til døden og dommen. Det er ikke annerledes, og livet her nede er kort. Den eldste av oss ser tilbake og må innse: jeg har levet bare en liten stund, det er som et pust, det er som et svev, det er ingenting. Dommen forestår, og for et alvor, ja, for et alvor. Men livets ord kommer inn i dødens verden. Vil du høre det? Vil du høre det? Og vi synger om det, sier jeg. Jeg fredløs 30 mange år, besværet vandret om. Min fot var trett og syk og sår, til dette budskap kom. Der er kraft i Jesu blod, at rense hvit som sne. Det er livets ord i dødens verden. er frelsens ord til deg, til meg, til oss alle sammen. Det er kraft i Jesu blod at rense hvit som sne. Og enten det nå var i mange år vi gikk, det var det ikke for min del, lovet være Gud. Kanskje det var noen som gikk i mange år besværet om i dødens verden, før de hørte for alvor frelsens ord og tok imot Jesus. Men om det er så eller så, ett har vi felles, da dette budskap jeg forstod. Da jeg fikk ta imot dette livets ord og ta det til hjertet, tro det ved åndens vitnesbyrd. Da dette budskap jeg forstod, i floden sank jeg ned, og rensning fant ved Jesu blod som evig varer ved tid. Der er kraft i Jesu blod. Vi har en deilig salme av Landstad som heter «Jeg vet meg en søvn i Jesu navn». Den svarer i grunnen på et spørsmål som mange mennesker har stillet seg selv, og som de kommer og spør om. Nemlig, hvordan er dette med oppstandelsen å forstå? Jeg tror vel det er det ikke så at når en troende menneske dør, så kommer vi hjem til Gud i himmelen. Er det ikke så da? Eller er det kanskje ikke så? Og så på oppstandelsens dag, hva skjer egentlig da? Hva er forholdet mellom dette med livet efter døden? Og så oppstandelsen. Det er noen som ikke riktig får det til å klaffe. Og det er jo dem også da som sier som så at når vi er døde, så hviler vår døde kropp i jorden og blir til møll. Og det er ikke noe. Det er ikke noen mellomtilstand, sier noen. Jeg har ikke noen udødelig sjel, sier enda noen teologer. Det skulle de slett ikke ha sagt, men det er dem som sier det. Og så blir det oppstandelsen som vi ser frem til, og det er riktig. Men hva med alle de ord som taler om et liv efter døden i samfunn med Jesus? Hva med det? Jesus sa jo dog til røveren ved sin side, i dag skal du være med meg i paradis. Og Paulus ser frem imot det som en åpen mulighet å fare herfra og være med Kristus, og det er såre meget bedre. Hva er forholdet, sier jeg, mellom det, livet efter døden, og at de troende går hjem til Gud, og at det er oppstandelse på den ytterste dag? Venner, vi leser vår Bibel og tar de ord som står, slik som de står, da blir det ingen motsetning. Da blir det ingen motsetning, men det er sant begge deler. Og der er det Landstad har sagt dette i denne skjønne salme så vidunderlig. Det er en salme som brukes i begravelse somme tider. Vi kunne synge den på påskedag. Jeg vil vi skal synge den nå om et lite øyeblikk. Hele salmen. For det er livets ord i dødens verden. Jeg vet meg en søvn i Jesu navn. En kveger de trette lemmer. Det redes en seng i jordens favn, som moderlig hun meg gjemmer. Min sjel er hos Gud i himmelrik, og sorgene sine glemmer. Ja, det er sånn. Du skal være med meg i paradis i dag, sa Jesus til røveren. Jeg vet meg en aften, time god og lenges velsomme tider, når jeg er av reisen trett og mod, og dagen så tungsomt skrider. Jeg ville til sengs så gjerne gå, och sovne in sött om sider, ja. Men så står det: jag vet mig en morgon lys och skön, synges i liftens lunde. Då kommer han Guds välsignet sen med lystelig ord i munne. Och väcker han mig av sövne upp, allt ut i så sele stunde. Då träder Guds sömn till gravens hus, hans röst i all världen höres. Då brytes all stängsel ned i grus, de dype havgrundes röres. Han roper: du döde, kom här ut och fram vi förklaret föres. Där livets ord är du i dödens världen. Ja, ja. Vad skulle vi sida ant någon av oss än detta? Förunderlige, Gud lade oss alla mötes glad, och ingen av våra savne. Det unna oss Gud, för Jesu blod vi mått i himmelen havna. Och så detta: när Jesus kommer, så ska någon som lever då icke dö. Nej, det hörte vi ju också här. Det förgängliga skall bli klädd ur förgänglighet. Någon ska uppleva det. Någon skall överklädes med sin bolig från himlen och icke avklädes i döden. Åh, vad stort det är. Herren ska komma ned från himlen med överängels röst och med Guds basun. Och de döda i Herren skall först uppstå. Och sedan ska också vi som blir tillbaka, vi som lever, när Herren kommer, samman med dem ryckes i skyer upp och möta Herren. Och så ska vi alltid vara med Herren. Är livets ord in i dödens världen. Vill du höra det? Du kan da icke vända det döve öret till. Selve livets ord i dödens världen. Gud välsigne dig. Gud välsigne oss alla till att höra dem. Tack kära Jesus. Inderlig tack. Tack för detta ord som kan frälse. Tack för detta löfte som tänder håp. Tack för livets ord som visar vägen om dödens världen. Herre, hjälp oss alltid att följa dig. Du som har sagt du är världens lys. Den som vill följa dig ska icke vandra i mörken, men har livets lys. Priset vare ditt namn. Amen.